ce ți-ai descris. Dar mami e o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție, cu ochii latinești? Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
4: Produs în Moldova.
5: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 21 septembrie. Berbec. Începi săptămâna în forță pe plan profesional, unde primești o ofertă neașteptată sau o promovare la care sperai de mult. Astrele au pregătit o zi plină de oportunități financiare și momente memorabile. Acest început de săptămână vine cu surprize uriașe pentru tine, așa că fii pregătit să îmbrățișezi schimbările cu brațele deschise. Taur. Ziua vine cu o stare de spirit excelentă și energie din plin pentru a rezolva proiecte mai vechi. Totuși, la locul de muncă pot apărea mici neînțelegeri cu colegii dacă nu ești atent la tonul folosit. În plan sentimental, o discuție caldă cu partenerul îți va reda liniștea spre seară. Gemeni. Astrele îți favorizează comunicarea și poți lega conexiuni extrem de utile pentru viitorul tău profesional. Pe de altă parte, este posibil să întâmpini mici întârzieri financiare sau cheltuieli neprevăzute care îți vor da peste cap bugetul. Păstrează-ți calmul și nu lua decizii impulsive. Rac. Dimineața se anunță destul de aglomerată și presărată cu momente de stres din cauza unor sarcini urgente. Cu toate acestea, lucrurile se echilibrează spre după amiază când primești o veste bună din partea familiei. Ai grijă la sănătatea ta și oferă-ți timp pentru odihnă. Astrele îți favorizează comunicarea și poți lega conexiuni extrem de utile pentru viitorul tău profesional. Pe de altă parte, este posibil să întâmpini mici întârzieri financiare sau cheltuieli neprevăzute care îți vor da peste cap bugetul. Păstrează-ți calmul și nu lua decizii impulsive. Rac. Dimineața se anunță destul de aglomerată și presărată cu momente de stres din cauza unor sarcini urgente. Cu toate acestea, lucrurile se echilibrează spre după amiază când primești o veste bună din partea familiei. Ai grijă la sănătatea ta și oferă-ți timp pentru odihnă. Leu.

0: abilitate și reușești să te remarci ușor în fața superiorilor sau partenerilor de afaceri. Totuși, în viața de cuplu pot apărea unele tensiuni dacă încerci să-ți impui punctul de vedere cu prea multă rigiditate. O abordare mai flexibilă va salva ziua. Fecioară. Va fi o zi liniștită și previzibilă, fără mari urcușuri sau coborâșuri, perfectă pentru a-ți organiza sarcinile de rutină. Reușești să rezolvi treburi casnice restante, însă s-ar putea să te simți puțin lipsit de energie pe parcursul după amiezii. Un ceai cald și o pauză scurtă îți vor prinde bine. Balanță. Vei avea parte de o zi foarte reușită pe plan social și te bucuri de susținerea celor din jur în tot ce îți propui. Totuși, la capitolul finanțe este nevoie de prudență, deoarece ești tentat să faci cumpărături speculative sau inutile. Bucură-te de momentele bune, dar păstrează-ți măsura. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime în această zi și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. În schimb, ai putea întâmpina dificultăți în a te concentra pe sarcini repetitive, iar oboseala acumulată își va spune cuvântul. Seara îți aduce o atmosferă relaxantă în confortul casei. Săgetător. Ești plin de entuziasm și dornic să începi proiecte noi sau să planifici o viitoare călătorie. Totuși, un mesaj sau un apel telefonic nedorit îți poate strica temporar buna dispoziție spre prânz. Nu lăsa micile obstacole să-ți eclipseze viziunea de ansamblu. Capricorn. Rezultatele muncii tale încep să se vadă, iar eforturile recente îți sunt în sfârșit apreciate la justa lor valoare. Cu toate acestea, rigurozitatea ta excesivă poate crea stări de disconfort în relații cu cei dragi. Încearcă să fii mai îngăduitor și să nu analizezi fiecare detaliu. Vărsător. Va fi o zi neutră în care lucrurile merg de la sine, fără prea mult efort, dar și fără mari satisfacții. Este un moment bun pentru introspecție sau pentru a recupera din treburile amânate în weekend. Nu te forța să finalizezi totul în această zi, ritmul moderat este cheia. Pești. Găsești resurse interioare excelente pentru a depăși o stare de incertitudine care te macină de câteva zile. Deși pe plan financiar pot apărea mici blocaje temporare, latura emoțională este bine protejată de astre. Vei primi un sfat prețios de la o persoană de încredere. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 29 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Nunta lui Valerie Lungo și a lui Alex Gâlca a dus împreună familia într-un moment important, chiar dacă ultimele săptămâni au fost marcate de tensiuni. Victoria Lungo a participat la evenimentul fiicei sale după ce recent vorbise public despre neînțelegerile dintre ele și despre modul în care a fost invitată la ceremonie. Valerie Lungo și Alex Gâlca și-au unit destinele în cadrul unui eveniment organizat discret. Cei doi au preferat să păstreze detaliile departe de atenția publicului înainte de ceremonie, fără să anunțe data și locul. Potrivit informațiilor publicate de presa română, printre persoanele prezente la eveniment s-a numărat și Victoria Lungu, mama influenceriței. Prezența artistei a atras atenția în contextul relației tensionate dintre mamă și fică din ultima perioadă. Victoria Lungu vorbise recent despre neînțelegerile dintre ele și susținuse că Valeria ar fi blocat-o pe rețelele de socializare. În ciuda situației delicate dintre cele două, Victoria Lungu a fost alături de fica sa într-una dintre cele mai importante zile din viața acesteia și a asistat la căsătoria ei cu Alex Gâlca. Smiley a vorbit recent despre cum reușește să păstreze un echilibru între viața de familie și cariera lui artistică. Artistul este în etapa în care se bucură de fiecare realizare a sa și împarte fericirea cu soția lui, Gina Pistol, și fica lor, Josephine. Săptămânile, lunile, anii, orele, secundele din viața mea sunt pline și superbe. Nu reușesc mereu să separ rolurile și să le trăiesc pe rând, dar toate sunt situații pe care mi le-am dorit, pentru care am muncit, la care am visat și care mă compun pe mine ca om. Mereu mi-am propus să nu uit, să mă bucur de tot ce mi se întâmplă din plin cu tot sufletul, pentru că este mai mult decât am visat, a declarat Smiley. Josephine, fiica în vârstă de 5 ani a celor doi, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o înclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el. În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Vlada Boțan a publicat un mesaj despre relații, dezamăgiri și puterea de a o lua de la capăt, în contextul în care în spațiul public circulă zvonuri că povestea sa de dragoste s-ar fi încheiat la aproximativ 3 luni de la logodnă. Interpreta nu a confirmat explicit despărțirea, însă mesajul său vorbește despre momentul în care lucrurile nu mai funcționează și despre curajul de a schimba direcția. După apariția speculațiilor privind viața sa sentimentală, Vlada Boțan a ales să transmită un mesaj amplu pe rețelele sociale. Tânăra a vorbit despre începuturile în care oamenii investesc speranța și încredere, dar și despre situațiile în care ajung să accepte că drumul ales nu mai funcționează. În mesajul său, interpreta face referire atât la relații cât și la alte decizii importante din viață, precum începerea unei afaceri sau acceptarea unui nou loc de muncă. Vlada sugerează că renunțarea poate veni după mai multe încercări de a salva ceea ce a fost construit.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM!
0: Non-stop hits! Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM!

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Situația pe râul Nistru se agravează din cauza lipsei de precipitații din Ucraina. Nivelul apei din nordul Republicii Moldova a scăzut considerabil, iar la stația de captare din Cosăuți s-a înregistrat deja o diminuare cu 10 cm. Deocamdată nu există niciun pericol pentru aprovizionarea populației cu apă potabilă, anunță ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, scăderea nivelului apei este vizibilă și la postul hidrologic de la Naslapcea. Autoritățile sunt în contact cu operatorul stației de captare din Cosăuți și monitorizează permanent situația. Problemele sunt provocate de secetă din Carpați. Între timp, nivelul apei în lacul Novodnistrovsk a coborât de la cota normală de 121,5 metri la mai puțin de 111 metri, o scădere de peste 10 metri. În aceste condiții s-a trecut la regimul de echilibrare. Barajul nu mai acumulează apă, iar tot debitul care vine din Carpați curge direct spre Republica Moldova. Ministrul Mediului a solicitat tuturor operatorilor de apă și canalizare să urmărească atent debitele și să comună la Slavcea. Autoritățile sunt în contact cu operatorul stației de captare din Cosăuți și monitorizează permanent situația. Problemele sunt provocate de secetă din Carpați. Între timp, nivelul apei în lacul Novodnistrovsk a coborât de la cota normală de 121,5 metri la mai puțin de 111 metri, o scădere de peste 10 metri. În aceste condiții s-a trecut la regimul de echilibrare. Barajul nu mai acumulează apă, iar tot debitul care vine din Carpați curge direct spre Republica Moldova. Ministrul Mediului a solicitat tuturor operatorilor de apă și canalizare să urmărească atent debitele și să comunice Centrului Național de Management

populației cu apă potabilă. Situația este dificilă și în Ucraina, potrivit lui Gheorghe Hajger, atunci când nivelul lacului Novodnistrovsk scade sub cota de 112 metri, apar riscuri tehnologice pentru hidrocentrală, iar unele localități din țara vecină se confruntă deja cu probleme de aprovizionare cu apă. Autoritățile de la Chișinău susțin că vor continua dialogul cu partea ucraineană pentru identificarea unor soluții care să asigure necesarul minim de apă pentru ambele țări. Prioritatea rămâne aprovizionarea cetățenilor cu apă potabilă. Motorina va putea fi cumpărată în recipiente de cel mult 40 de litri pentru consumatorii obișnuiți și de până la 100 de litri în recipientele specializate destinate alimentării tehnice agricole. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, intrate în vigoare. Potrivit autorităților, limitarea urmărește să prevină cumpărarea unor cantități foarte mari de motorină în recipiente și apariția unui deficit artificial pe piață. Pentru protejarea consumatorilor, stațiile de alimentare vor trebui să comercializeze motorina standard la prețul reglementat atât timp cât acesta se află în stoc. Benzinările nu vor putea înlocui motorina standard cu alte tipuri mai scumpe. După epuizarea stocului de motorină standard, stațiile vor putea comercializa celelalte tipuri disponibile. Potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor, exportul și reexportul benzinei și motorinei prin portul internațional liber Giurgiulești va fi permis doar dacă în depozite rămân cel puțin 2500 de tone de benzină și 7500 de tone de motorină, cu anumite excepții prevăzute în decizie. Pentru a accelera aprovizionarea pieței interne, transporturile de carburanți vor beneficia de benzi dedicate la frontieră, iar trenurile care transportă carburanți vor avea prioritate pe cale ferată. Autoritățile precizează că măsurile urmăresc să prevină un deficit pe piața internă și să asigure continuitatea aprovizionării cu benzină și motorină. O pensionară din raionul Ialoveni a fost înșelată cu 220.000 de lei după ce scrocii au convins-o că banii din conturile sale sunt în pericol din cauza unor tranzacții suspecte. Victima a contractat un credit bancar, iar ulterior a transmis banii unui curier la indicațiile scrocilor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia în vârstă de 64 de ani a fost contactată telefonic pe rând de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companii telefonice, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Băncii Naționale a Moldovei. Suspecții au spus că pe conturile sale au fost efectuate tranzacții suspecte și au convins-o că pentru a-și proteja banii trebuie să-i predea unui curier. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu dea curs solicitărilor venite din partea unor persoane necunoscute, în special atunci când li se cere să transfere bani, să contracteze credite sau să divulge date personale și bancare. Vremea se menține excelentă pentru această perioadă, oferindu-ne o zi plină de soare și condiții perfecte pentru activitățile în aer liber. Marți, maxima termică va atinge plus 22 de grade Celsius, un pic mai răcoare decât luni, dar extrem de plăcută sub razele generoase ale soarelui. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul din direcția nord va sufla moderat, cu viteză de aproximativ 18 km la oră. Cerul va fi în mare parte senin, totuși marea schimbare vine odată cu lăsarea nopții. Pregătiți-vă hainele mai groase, deoarece minima va coborâ accentuat până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: The Chainsmokers, Coldplay pe 90,7 FM, 8 și 13 minute, sunt deja în capitală, într-o dimineață de marți, suntem prieteni, 29 septembrie, în calendar, bine, avem și un invitat de onoare astăzi de la ora 9, cine să fie el? E chiar El Radu, care ne va aduce și o premieră muzicală, așa că eu zic să rămâneți pe unda fericirii și, bineînțeles, să păstrați această frecvență, pentru că aici urmează cea mai tare muzică care vă va încărca bateriile și, bineînțeles, vom savura o cafea de dimineață bună, bună, bună de tot. Alături de dumneavoastră voastre este Daria.
1: Borel FM e la 90,7 FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. 8 și 22 de minute, sunt în capitală, prieteni, fetelor, ia să mai auzim noi ce zice moda. În toamna lui 2026, pielea rămâne una dintre texturile dominante, însă regulile s-au schimbat vizibil. Pe podiumurile sezonului, designerii au lucrat intens cu proporțiile. Jachetele devin foarte ample sau surprinzător de scurte, omerii capătă volum, gulerele urcă spre bărbie, iar pielea este tratată astfel încât să pară purtată de ani întregi. Așa că aia acolo în garderobă o scurtă așa mai vechișoară din piele, cu siguranță o poți purta, că e în modă, înțelegi? Silueta clasică, cambrată și previzibilă, pierde teren în fața pieselor cu personalitate. Așadar, modelele compacte și bluzoanele sportive se numără printre siluetele cheie ale sezonului. Uite așa, bună dimineața!
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

aleg să zâmbesc și eu așa cum cântă Mira. Ea, de fapt, iată, mai intonează și ultimele acorduri pe 90,7 FM. Zâmbim, prieteni, și ne bucurăm pentru Ion Basoc, care a scris o nouă pagină în istoria sportului moldovenesc. Sportivul a cucerit pentru prima dată titlul de campion mondial la parajudo după un parcurs fără înfrângere la campionatul mondial la Tbilisi, Georgia. În drumul spre medalia de aur, Ion Basoc a trecut de adversari din Spania, Mongolia, Brazilia și Uzbekistan. Eu zic că merită niște aplauze. Tare ne mai plac aplauzele și nouă artiștilor, dar și sportivilor, cu siguranță. 8:30 sunt deja în capitală. David Guetta și One Republic urmează cursul muzical pe Acorele FM.

că Mark Sam ne sugerează să savurăm cafeaua la bustul gol. Uite, asta n-am încercat-o niciodată, dragi prieteni. Probabil contează și unde te afli. Dacă ești acasă încă și poți să ai această experiență, ia încearcă. Încearcă, te rog frumos, să ne scrii și un nou mesaj la 0785400, să ne spui cum a fost să bei cafeaua la bustul gol. Bun, bărbații încă înțeleg, da, femeile. Mai rămâne doar să ieși la geam, așa, să-l deschizi frumos și să inspiri aerul proaspăt de afară, iar eu ți-aduc și un cântec bun, așa de pus la inimă și la suflet, Ciara, Justin Timberlake, chiar în acest moment pe Acorelofă, neața.

0: Sănătate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

stai. Radu Ștefan Bunică, 90,7 FM. Mai stai, prietene, să-ți spun ceva. Iată că primele ploi de toamnă care au fost au favorizat apariția ciupercilor în pădurile din Moldova. Odată cu ele, pe marginea drumurilor au apărut și vânzătorii, iar medicii avertizează asupra riscului intoxicațiilor, unele dintre acestea putând avea consecințe destul de grave. Așa că, dacă nu prea vă pricepeți la ciuperci, nu le cumpărați din stradă, să zic așa, dar din magazine autorizate. Mergem mai departe cu Alexia. E real să fie bine. E real să asculți Aquarelofo.

Imagine Dragons pe 90,7 FM, 8:55 de minute, sunt deja în capital, mai ascultăm și Cleopatra Stratan, la ora exactă vine Andreana Tecuceanu cu știri pentru voi, prieteni, iar dincolo de asta îl avem invitat pe El Radu, care deja a poposit în studioul Acorelo FM, dar intrăm în emisie după ora 9, atunci când el vine și cu o premieră muzicală. Abia așteptăm să ascultăm această piesă și să vă propunem și vouă, prieteni. Sunt Daria, vă aștept cu mult drag, așadar dincolo de ora 9. Bună dimineața!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Situația pe râul Nistru se agravează din cauza lipsei de precipitații din Ucraina. Nivelul apei din nordul Republicii Moldova a scăzut considerabil, iar la stația de captare din Cosăuți s-a înregistrat deja o diminuare cu 10 cm. Deocamdată nu există niciun pericol pentru aprovizionarea populației cu apă potabilă, anunță ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, scăderea nivelului apei este vizibilă și la postul hidrologic de la Naslavcea. Autoritățile sunt în contact cu operatorul stației de captare din Cosăuți și monitorizează permanent situația. Problemele sunt provocate de secetă din Carpați. Între timp, nivelul apei în lacul Novodnistrovsk a coborât de la cota normală de 121,5 metri la mai puțin de 111 metri, o scădere de peste 10 metri. În aceste condiții s-a trecut la regimul de echilibrare. Barajul nu mai acumulează apă, iar tot debitul care vine din Carpați curge direct spre Republica Moldova. Ministrul Mediului a solicitat tuturor operatorilor de apă și canalizare să urmărească atent debitele și să comunice Centrului Național de Management al Crizelor și Ministerului Mediului orice necesitate de sprijin pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă a populației cu apă potabilă. Situația este dificilă și în Ucraina, potrivit lui Gheorghe Hajder, atunci când nivelul lacului Novodnistrovsk scade sub cota de 112 metri. Apar riscuri tehnologice pentru hidrocentrală, iar unele localități din țara vecină se confruntă deja cu probleme de aprovizionare cu apă. Autoritățile de la Chișinău susțin că vor continua dialogul cu partea ucraineană pentru identificarea unor soluții care să asigure necesarul minim de apă pentru ambele țări. Prioritatea rămâne aprovizionarea cetățenilor cu apă potabilă. Măturina va putea fi cumpărată în recipiente de cel mult 40 de litri pentru consumatorii obișnuiți și de până la 100 de litri în recipientele specializate destinate alimentării tehnice agricole. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul stării de urgență în sectoarele energetic și în țara vecină se confruntă deja cu probleme de aprovizionare cu apă. Autoritățile de la Chișinău susțin că vor continua dialogul cu partea ucraineană pentru identificarea unor soluții care să asigure necesarul minim de apă pentru ambele țări. Prioritatea rămâne aprovizionarea cetățenilor cu apă potabilă. Măturina va putea fi cumpărată în recipiente de cel mult 40 de litri pentru consumatorii obișnuiți și de până la 100 de litri în recipientele specializate destinate alimentării tehnice agricole. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, intrate în vigoare.

să prevină cumpărarea unor cantități foarte mari de măturină în recipiente și apariția unui deficit artificial pe piață. Pentru protejarea consumatorilor, stațiile de alimentare vor trebui să comercializeze măturina standard la prețul reglementat atât timp cât acesta se află în stoc. Benzinările nu vor putea înlocui măturina standard cu alte tipuri mai scumpe. După epuizarea stocului de măturină standard, stațiile vor putea comercializa celelalte tipuri disponibile. Potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor, exportul și reexportul benzinei și măturinei prin portul internațional liber Giurgiulești va fi permis doar dacă în depozite rămân cel puțin 2500 de tone de benzină și 7500 de tone de măturină, cu anumite excepții prevăzute în decizie. Pentru a accelera aprovizionarea pieței interne, transporturile de carburanți vor beneficia de benzi dedicate la frontieră, iar trenurile care transportă carburanți vor avea prioritate pe cale ferată. Autoritățile precizează că măsurile urmăresc să prevină un deficit pe piața internă și să asigure continuitatea aprovizionării cu benzină și motorină. O pensionară din raionul Ialoveni a fost înșelată cu 220.000 de lei după ce scruci au convins-o că banii din conturile sale sunt în pericol din cauza unor tranzacții suspecte. Victima a contractat un credit bancar, iar ulterior a transmis banii unui curier la indicațiile scrucilor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia în vârstă de 64 de ani a fost contactată telefonic pe rând de persoane care s-au prezentat drept angajații ai unei companii telefonice, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Băncii Naționale a Moldovei. Suspecții au spus că pe conturile sale au fost efectuate tranzacții suspecte și au convins-o că pentru a-și proteja banii trebuie să-i predea unui curier. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu dea curs solicitărilor venite din partea unor persoane necunoscute, în special atunci când li se cere să transfere bani, să contracteze credite sau să divulge date personale și bancare. Vremea se menține excelentă pentru această perioadă, oferindu-ne o zi plină de soare și condiții perfecte pentru activitățile în aer liber. Marți, maxima termică va atinge plus 22 de grade Celsius, un pic mai răcoare decât luni, dar extrem de plăcută sub razele generoase ale soarelui. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul din direcția nord va sufla moderat, cu viteză de aproximativ 18 km la oră. Cerul va fi în mare parte senin, totuși marea schimbare vine odată cu lăsarea nopții. Pregătiți-vă hainele mai groase, deoarece minima va coborâ accentuat până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Asher, pe 90,7 FM, 9 și 13 minute sunt în capital. Am zis că astăzi ofer pupitrul și microfonul lui El Radu. Bună dimineața!
1: Neața, nici chiar așa. Bună, Dani, am avut tare mult să ne revedem într-o casă nouă la voi. Eu nu am fost la aici unde vă aflați momentan. Suntem fără 5 minute vecini. Bună dimineața, dragă Core FM. Bună dimineața, țară! Mulțumesc pentru invitație.
0: Bună dimineața, data trecută eram dincolo așa pe Pușkin și ședeam unul lângă altul și cumva...
1: Și aici stăm unul lângă altul.
0: Bus, știi?
1: Da, ideea este că eu stăteam și mă gândeam acum, dacă erați încă tot acolo, trebuia să mă trezesc mai dimineață, pentru că știi că niciodată nu întârzi, niciodată.
0: Bravo,
1: niciodată.
0: Responsabil băiat.
1: Eu de jumătate de oră aici, la da, până venit.
0: Eu știu că tu ai venit mai devreme, dar și eu te-am ținut acolo, dincolo de ușă.
1: Asta, hai, asta la povești cu colegii voștri.
0: Se te lași așteptat, știi?
1: Da,
0: măi, El Radu, dar acum uite ce bine ne vedem așa, suntem vis-a-vis, unul de altul, asta, aici voiam să ajung. Chiar e bine aici, în studioul nostru.
1: E foarte frumos.
0: Geamul deschid, aerul de afară,
1: atmosferă faină.
0: Și tu trăiești aici aproape, nu?
1: Pe Asahi. Da, respectiv dacă mă trezeam un pic mai dimineață pe jos, se lejer vedea nouă. Dar nu nici chiar așa.
0: Înseamnă că mai vii.
1: Cu mare drag.
0: Înseamnă că mai vii și altă dată.
1: Cu mare drag.
0: Cafeaua ai savurat-o, am
1: înțeles. În regiunea voastră. Fără cafea nu intră în emisie la mine la radio, sau nu vine că e invitație. Eu știu să fie energică, știi foarte bine, dar dacă mai ieși o cafea.
0: Băi, ați înțeles, prieteni.
1: Full power head.
0: În această dimineață El Radu este full
1: de frecvență. Ultra all inclusive.
0: Ultra all inclusive. Dar el nu a venit așa pur și simplu doar să ne vorbească de dragul.
1: Măi, dar mi-a fost dor de voi, să știi, m-a salutat și cu Mr. Alex și cu toată lumea.
0: Dar nu, întotdeauna ne este dor de tine. Tu știi, iată,
1: vai, cât de plăcut, mulțumesc.
0: Aduci aici un vibe pe care îl aduci și îl ține, apropo, până când vii tu.
1: Serios?
0: Deseori, da, deseori mi-aduc aminte de tine, că mai avem invitații.
1: Stăteam
0: tot
1: la povești.
0: Foarte buni, foarte, foarte buni. Da, și stăm la, putem sta la povești.
1: Da.
0: Dacă nu ne-ar aduce aminte aici publicitatea sau...
1: E sfântă, știu ce înseamnă. Da.
0: Sau fundalul ăsta, că se termină la un moment dat.
1: Dar pui vreo 7 de astea, la rând, eu tot fund așa.
0: Da, le pui, da. Știi cum, nu? Nu e chiar ca la voi acolo. Acolo te ai intrat și poți să stai...
1: Nici așa avem și nepublicitate.
0: Poți să stai. Aveți, dar mai rar.
1: Sfânt, da.
0: Dar oricum sunt mai lungi intervențiile așa. Bun, tu ai venit cu o piesă astăzi.
1: Da, sunt foarte fericit că am ajuns la voi în vizită cu noua mea lansare, noua piesă și nou videoclip Sub alte stele. S-a lansat pe 10 septembrie, dar uite că mă bucur că încă astăzi, încă suntem în campanie de mediatizare a patra săptămână și mulțumesc tare mult că cireașa de pe tort este Acorel FM, unde povestim lucruri minunate despre filmările videoclipului, despre piesă, cum s-a născut și așa mai departe.
0: Ce înseamnă cireașa de pe tort? Gata, ai fost peste tot și...
1: Nu, mai sunt de emisiuni, dar din nou, adică la nivel de radio, voi este cireașa de pe tort, hai să zic direct. Pentru că eu aici, când vin, eu mă simt... și nu-i vrăjeală, știi că sunt om naibii de direct. Eu sunt foarte calm la voi. Pentru că anume însăși aura, stihia asta voastră de la Acorel mă încarcă, eu vin cu energia asta, vibe-ul ăsta foarte fire și vine așa ca o apă. Apropo, aveți apă de băut foarte bună la voi. Și eu după asta merg, știi, un fel, e o combinație de yin și yang.
0: Aha.
1: Și după asta ești foarte calm, foarte calculat, foarte ok și ziua merge mai bine, acum am zis-o.
0: Ia să mă laud și eu un pic, că s-ar putea să fiu eu acea apă care te
1: da, da, calmează. Pentru mine contează foarte mult, apropo, prezentatorul unde merg eu, la radio sau la TV, compatibilitatea, vibe-ul, simbioza asta de dialog.
0: Apropo, ce zodie ești?
1: Taur, ți-am zis de vreo 10 ori.
0: A, mi-ai zis de vreo 10 ori și de 10 ori eu am uitat, ca să te mai
1: repet. O să mă întreb și data viitoare.
0: Și eu sunt peștele. Da. Iată, apa și cu pământul. Da. Uite,
1: vezi? Ai văzut? Am explicat
0: unde ne-am întâlnit noi.
1: La radio.
0: Sub alte stele, de ce?
1: Pentru că inițial, vai, piesa asta are o poveste aparte. Inițial se trebuia să poarte titlul de Sub alte ceruri.
0: De ce?
1: De ce? Pentru că o să fiu foarte, foarte sincer. Inițial când cântam piesa, prin mai undeva aveam alt vibe, o simțeam altfel, iar acum simt altfel, așa e viața. Și după care am modificat titlul Sub alte stele, dar sub același cer. M-am dus un pic în metaforă.
0: Aha,
1: și acum piesa se sună exact așa cum ne-am dorit noi împreună cu echipa, mai ales că noi știam cum să fiu un pic modest. Eu sunt o persoană modestă și simplă, cunosc deja. Sunt în domeniul respectiv de câțiva ani. Piesele astea merg foarte bine toamna, Daria.
0: Uh-huh.
1: Anume toamna, o ceașcă de ceai, o ploaie peste geam.
0: O ceașcă de cafea.
1: Da, o dimineață de asta tipică de toamnă. Un pic de ceață, știi, de asta, uh-huh. De la ciocana care se vede de dimineață.
0: Da,
1: mi tot, vezi? Și eu am știut că a venit momentul potrivit pentru lansarea piesei. Totul uh-huh. foarte simplu în cazul ăsta. Am avut o mică ezitare pentru că și clipul și piesa erau gata la sfârșit de iulie. Însă, tu cunoști, ești din domeniu. Luna iulie și luna august sunt lune moarte la nivel media. Toată lumea merge în vacanță și ai stricat o eventuală campanie de lansare.
0: Și la nivel de teatru.
1: Da, de aia și zic. Și am avut timp berechet ca să montăm bine videoclipul, să fim toată lumea împăcată. Îl salut pe Kiril Coreaghin, regizorul clipului, toată echipa noastră. Și acum sunt foarte mulțumit. Premiera a avut loc la București, lansarea. Două zile am prins cele mai tare emisiuni de acolo TV, sunt prieten cu ei, salutări acolo. Și după care a început mediatizarea acasă, aici mult mai detaliată, cu la toți prietenii, uite și la voi la Corea.
0: Sub alte stele, o metaforă așa te duce cu gândul și sub o altă dragoste, sub o... Că, nu, că vezi că ai fost sub alte ceruri și acum sub alte stele, știi?
1: Nu știu, momentan...
0: Și dacă ai făcut trecerea asta, înseamnă că e ceva acolo.
1: Momentan sunt solo, dacă vrei să mă întrebi direct.
0: Am văzut
1: direct
0: după ochii tăi, dar da, zic că cei care ne ascultă nu te văd.
1: O să zic, da, o să zic. Da, momentan sunt solo și enjoying my life, vorba aia, tot ce este al tău este pus deoparte și știi, eu tratez cu multă maturitate toată starea mea și îmi place de mine cum sunt acum. Da, să zic direct. Uh-huh. Nu este narcisism, nu. Eu m-am redescoperit pentru că eu am început să devin o variantă 2.0 a mea, inclusiv totul, uite, eu am slăbit în primul rând și sunt foarte, foarte fericitare. A reapărut disciplina aia de la 20 ceva de ani, pe care a lipsit în cadrul meu, în personalitatea mea, la un trică vreo 7 ani lipsit, pentru că intrasem într-o zonă de confort, Daria. Uh-huh. Iar acum eu sunt super ok, cu mine sunt plin de energie, am proiecte foarte mari pentru 2027, o să-ți spun imediat ce proiect am, o să spui, wow.
0: Imediat da, intrăm și după ce ascultăm premiera muzicală,
1: mulțumesc tare mult.
0: Sub alte stele cu El Radu chiar în acest moment, după care ne țică publicitate și revenim prieteni cu proiectele lui El Radu.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Iluzii cu Dua Lipa pe 90,7 FM. E o iluzie dragostea, dragă el, Radu?
1: M-ai pus pe gânduri. Nu este iluzie, atâta timp cât tu ai o inimă caldă, o inimă deschisă pentru fericire, hai să zic așa, lucrurile negreșit devin firești.
0: Cum te vindeci de o dragoste care nu a fost împărtășită până la capăt?
1: Ideea este că eu atunci sunt doldora de inspirație, pot să compun albume.
0: Băi, spune-le și celor care poate nu știu să se vindece astfel cum tu te vindeci.
1: Vezi că din nou, depinde de starea ta lăuntrică, pentru fiecare în particular, dragă Daria, deci nu ai cum. Unii aleg extremele, în extremi, unii degradează și îmi pare foarte rău, pentru că eu cunosc băieți care foarte ok, dar după un fiasco la nivel de viață privată, degradează, îmbătrânesc mental, hai să începem cu asta. Și ulterior asta se răsfrânge și asupra exteriorului, pentru că eu nu mai simt energia aia lor pe care o știam de altă dată. Eu în cazul meu sunt foarte bine mersi. Cum ți-am zis, știi când iPhone-ul își face update-ul peste noapte, o să vă facem. Eu momentan sunt la 38% update pentru versiunea 2.0 a lui Radu.
0: Cam așa. Asta înseamnă că el, Radu, se respectă pe sine, se iubește pe sine. Vai, și atunci când te iubești tu pe tine, când ești într-o relație, nu ești posesiv. Exact. Și probabil când ești într-o relație, dacă nu ai fost posesiv, tu ești liber.
1: Eu oricum, da, sunt liber, o persoană liberă cu gândurile mele și așa mai departe. Dar ai spus o chestie frumoasă legată de posesivitate. Știi cum este ea? În a nu se cataloga cu o gelozie tot extremală, pentru că acolo deja este boală, hai să spui așa. Deci chiar în cazul ăsta. Nu, trebuie să fii cu picioarele pe pământ, iar eu vorba aia am învățat lecția.
0: Și în general, din toate te scoate muzica.
1: Da,
0: și
1: uite, sunt recunoscător.
0: Lecția pe care ai învățat-o, care a fost? Din relația pe care ai avut-o, să
1: zicem. Măi, dar tu și că eu nicăieri n-am vorbit despre chestia asta. Nici n-am post de radio. Dar să știi,
0: eu zic,
1: eu ți-o zic, pentru că ți-am zis, avem vibe-ul ăsta. Trebuie să te pui, uite, o sună egoist chestia asta un pic. Să te pui pe tine pe locul întâi. În cazul ăsta. Pentru că eram gata de unele cedări și așa mai departe. Eu acum vorbesc foarte direct. Vezi, foarte liber. Dacă mă întrebai chestia asta în februarie, spuneam, no comment. Știi, mâna așa pe obiectiv, no comment. Dar eu sunt super ok. Da, adică mi-am învățat lecția și... hai să zic light motivul și încheiem cu subiect. Dumnezeu are grijă de tine și totul va fi bine. Totul va salir bine.
0: Absolut. Și muzica te salvează, iarăși revin la lucrul ăsta.
1: Eu am fost foarte inspirat. Uite, Dumnezeu mi-a dat în jumătate de an, eu am bătut recordurile mele personale ca producător, ca artist. Am avut foarte mult de lucru. Și n-am avut timp să cad într-o stare letargică. Depresie, flashback-uri, chestii. Normal că ele vin, firesc. Dar din nou, eu sunt ok.
0: Ce super. Eu mi-aduc aminte, uite, când eram așa mică, cântam oriunde și în baie. Eram tristă, cântam. Eram veselă, cântam. Și uite, cu timpul am observat că am pierdut capacitatea asta.
1: De a cânta?
0: De a mai cânta, nu, știi? Nu, serios, oricând m-au luat...
1: Spune-a capela în direct la acoarele.
0: Nu, oricând m-au luat teatrele, știi, spectacole,
1: chestii, ești tu pe vibe artistic, deci oricum ai rămas aici, în latura ta artistică, pentru că eu nu te-aș vedea altă profesie cu tine. Tu ești aici, în Naraione, iartă-mă. Da,
0: și în
1: exact. Ți-a plăcut?
0: Super, asta e bun.
1: A fost bun asta, da.
0: Ia zi-mi, ce ai făcut în acest timp? Din februarie și până încoace, ca și producător.
1: Hai să vorbim despre Sub alte stele.
0: Hai.
1: Să ducem până la capăt. Videoclipul, eu sunt foarte mândru de videoclipul nostru. Salut toată echipa noastră, am filmat două zile. Prima zi, Love Story, alături de Sabina Butnaru. Noroc, Sabina, fata care a câștigat castingul. S-au înregistrat 100 de fete pe mail, pe social media, pentru rolul central feminin în videoclip. Și a fost o experiență nouă pentru mine, pentru că eu am jucat rolul central masculin.
0: Extraordinar.
1: Dacă clip,
0: eu mă uit după, am zis, de fiecare dată fac asta după.
1: Eu mi-am întrecut, eu nu știam că sunt actor atât de bun. Pentru că, de obicei, am mai cântat, am mai filmat clipuri de Love Story, dar luam un cuplu, băieți, descurcați-vă treaba voastră, aveți stage-ul vostru, dar acolo eu trebuia, ba bine, ba rău, ba drama, ba... La un moment dat, eu sunt așa din mândru de o scenă acolo, toți sub cerchești actriți, o ceartă nebună, ea trântește ușa și eu, hai, te-ai dus, chestii de genul ăsta. Eu sunt foarte mândru de mine, pentru că au fost două, trei duble, mie mi-au plăcut, m-am mutat și Kiril, Radu, nu-i bine. Zic că nu, și eu am zis, watch this, acuș o să vedeți. Și după care Sabina, Radu, chiar așa. Eu am fost foarte bun și la urmă am primit și aplauze de la băieți. Deci eu am văzut că pot fi și actor. Și eu se repet experiența asta.
0: Aha.
1: Pentru că îmi place. Eu învăț, ți-am zis, eu acum, la mine s-au deschis niște căi noi.
0: Ceacrele s-au deschis,
1: Și vin, adică chestii pe care eu nu credeam că le pot însuși.
0: Apropo, ia zi-mi, te rog frumos, faci yoga ceva sau meditații care te ajută în sensul ăsta? Că nu mai este o noutate, toată lumea,
1: da,
0: știi, citești,
1: nu neapărat, pentru meditez, am discuții cu mine la lăuntrice. Adică oamenii nu credă că sunt dus cu capul sau chestii de genul ăsta.
0: Ba, dar nu, se zice că oamenii deștepți vorbesc cu ei. Mai
1: știi
0: des,
1: cum
0: am
1: mă
0: cert
1: eu cu mine, Doamne, iartă-mă, sau la nivel de disciplină. Ți-am zis că eu acum o ard cu sportul foarte. Și joc și fotbal pentru Naționala Artiștilor Republicii Moldova. Avem antrenamente.
0: Azi e marți? Azi e marți.
1: Da, la telecentru. Și ideea e felul următor. Când mine mereu, uite chiar eu în seara asta știu că mi-am de făcut. Eu dacă n-am sală, eu am Asahi, știi că e o stradă care merge doar la vale. Uh-huh. Și eu fac acolo trei cercuri.
0: Sau la de altă urmă.
1: Exact. Eu fac trei cercuri mari. Și de fiecare dată...
0: Singur el.
1: Da, și fii atent. Știi ce spun eu pe la ora 6, când eventual m-ar tenta să fie, ei, las că am fost la sală ieri. În capul meu, eu mereu imaginez un antrenor de vreo 60 de ani din New York, un afroamerican, pe mine, citez. Pot în rus să spun.
0: Ia zi.
1: Mine e tăni interesuit, mine dojene te tri kruga. Dog, tu mine ești dojen.
0: Tu trebuie
1: film,
0: să
1: știi, dublat Morgan Freeman, știi, cu vorba, da, vocea lui Morgan Freeman, da. Oh, sau al lui Jason Statham. Ты мне должен эти три круга, ты понимаешь?
0: Да.
1: Мне это не интересует.
0: Și eu mă duc. Da.
1: Și eu mă duc. Eu am un compromis cu mine. Eu am un compromis. Vrei să arăți bine? Vrei să fii disciplinat? Vrei mental să fii bine?
0: Wow.
1: Your turn, tvoi hot.
0: Wow, ce chestie.
1: Și eu știi chestia asta. Am un fel de furie, dezamăgire de la știi tu ce, dar care s-a transformat într-un catalizator de energie infinită. Mm-hmm. Deci eu acum...
0: Da, eu am înțeles. Tu ai negat cumva așa, rătăcirea, așa, să zic,
1: da,
0: așa, și împotrivă te-ai deschis iubirii de sine,
1: exact,
0: și iubirii pentru oameni,
1: mea,
0: pentru lume, pentru
1: eu
0: dezvoltare.
1: Acum,
0: pentru...
1: Exact, eu acum investesc în mine, cum să zic, lăuntric la nivel profesional, pentru că eu intrasem într-o zonă de confort, hai să zic lucrul ăsta, dar acum e altfel.
0: Okay.
1: Eu aveam nevoie de asta.
0: Da, dar la un moment dat stau și mă gândesc că, să nu te pierzi în tine,
1: no,
0: nu?
1: Doamne,
0: ești deschis.
1: Eu sunt așa de ok. Eu știu foarte bine, eu am o disciplină nemțească, dragă Daria, eu știu foarte bine de aici până aici, dar eu sunt deschis pentru trei puncte.
0: Superb.
1: N-am treabă.
0: Ia zi-mi, te rog frumos, revenim la videoclipul,
1: da,
0: tău, pe care eu urmează să-l văd.
1: Știi
0: care e ideea? Eu mă fac curioasă în timp ce vorbesc,
1: da,
0: cu tine.
1: Și a doua zi, continuăm cu clipul.
0: Așa.
1: Spune tu și după care continuăm.
0: Hai zi, eu zic de clip.
1: A doua zi am filmat în cel mai mare pavilion din Moldova de filmări.
0: Așa.
1: Am strâns partea cu Bendo. Acolo au fost alături. Vreau să-l mulțumesc. Petru Moiseev la tobe a fost celebrul nostru. Vova Mun, soțul Leonimul la clape. Alex Gonciar, chitaristul lui Dan Bălan.
0: Wow.
1: Chitaristul lui Mark Stem a fost acolo la acusticul. Deci, băieți, aleși pe sprânceană. Tu trebuie să vezi clipul.
0: Dar cine te susține? Vine că aici ai nevoie de
1: eu
0: bani.
1: Și
0: de
1: cu
0: bani.
1: Echipa... Da?
0: Eu și cu echipa mea. Eu am o echipă extraordinară.
1: Noi aveam totul deja, ca să legi. Dacă înainte eu filmam... Să zicem, eu spun că filmam la Constanța videoclipuri.
0: Da,
1: acum câțiva ani.
0: Da.
1: Gata, tot. Pentru că am avut 2-3 cazuri, dacă mai avem timp să spunem. 2-3 tineri și ne-am făcut piese și tradițional. Haideți la Constanța. Spune unul Radu de departe, spune al doilea Radu de departe. Măi, ceva nu-i bine.
0: Mm-hmm.
1: Sunt băieții. We have to do something. Trebuie să facem. Nu vreau să te. Și am investit, pentru că asta e. Nu o să zic un secret acum pe radio. Nu investești, nu ai cum ulterior să ai pretenții că nu a mers.
0: Așa.
1: Simplu.
0: Așa e. Așa e. Ești zgârcit?
1: Nu. Îmi place să... Sunt calculat.
0: Mm-hmm.
1: În a se face diferență între zgârcit și calculat. Mm-hmm. Taurii așa se iei de când ne cunoaștem.
0: Da, dar cu picioarele
1: pe pământ. Da,
0: pe,
1: exact.
0: Așa e,
1: da.
0: Trebuie să rămâne ceva și în buzunarul nostru, dar ok.
1: Mi-e place când combinăm rusa și română la tine la radio. Adică o să zic în rusă, pentru că unii replici, hai să recunosc, sunt mai bine în rusă.
0: Păi așa, și, adică, și engleza.
1: Da. We can talk about it if you want.
0: Yes.
1: Yeah, but, dacă vorbim în rusă, я люблю финансовый тел.
0: Aha.
1: Absolut. Eu mereu, pentru că eu nu vreau să fiu stresat, pentru că dacă sunt ok, eu am randamentul de a lucra nu 100%, dar 170%. Și dacă eu trebuie să fiu împăcat cu toată lumea, eu dacă un pic m-am certat cu familia sau cu oameni dragi, eu așa de tare mă marchează chestia. Eu nu pot, eu mă prefac. Eu am o mască, dacă totul bine, mă duc la studio, hai băieți, ce facem, ce compunem, dar eu nu-s bine cu mine însumi.
0: Și dacă el Radu rămâne fără de bani într-o bună zi pe o insulă pustie, ce face?
1: Inventez ceva, o să inventez o valută nouă pe insulă pustie.
0: Ești curios și e un inventator.
1: Da, eu mereu,
0: adică
1: ies, plan B. Ești, eu
0: creativ.
1: Mereu am planul B, plan B, mereu l-am.
0: Uh-huh.
1: Pentru că așa am fost învățat. Eu mereu am mizat, știi, Doamne, eu cred că nu o să fie problemă că vorbesc și în rusă la voi, pentru că citat din nou de pe social media. У нас всё будет хорошо, потому что у меня есть я.
0: Aoleu. Deci tu ești centrat pe tine acum din toate punctele de vedere și asta,
1: mine total,
0: asta e bine.
1: Da?
0: Și asta e bine. Bun, bun, nu, că trebuie să faci lucruri mai până la urmă.
1: Da.
0: Mai vorbim o clipă despre videoclip și venim cu el, Radu, tu nu m-ai uitat.
1: Acum un an a fost la voi cu piesa asta. Da,
0: da, da. Da.
1: Bun,
0: și nu te-a uitat. Și nu o să te uite, asta e cu siguranță.
1: A, ești rea.
0: Sunt rea. La videoclip ziceam, măi, chiar 100 de fete?
1: Da. Chiar este pe pagina aia pe Facebook de castinguri.
0: Da.
1: Colegii mei s-au ocupat. Normal, e că din nou, e teamwork. Pentru că lucrurile minunate se ocupă colegii mei. Eu n-am timp.
0: Am vrut să te întreb, zic, ce a avut ceva special fetița care a ieșit?
1: Zic, naturală. De să zic, am ales 5 fete. Le-am invitat la studio la noi cu toată echipa noastră, să vedem, să am o simbioză. Păi, nu cunosc omul, totuși. La început mi-a fost greu să lucrez cu Sabina, pentru că eu trebuie să fiu... Ți-am zis, este prima experiență să joc... Eu am vrut să joc bine sau deloc. Lijbă, nu accept așa ceva. Mediu. Ulterior, am stat un pic de vorbă cu ea, a fost bine, adică și în cele de urmă a fost ok. A fost ok, pentru că din start nu ieșea. Nu era legătura aia, era fake. Și din start se vede acolo și un copil vede dacă e fake în clip și am zis că nu, hai să facem bine. Mi-a trebuit. Pentru că și eu știam de două zile pe Sabina.
0: Care a fost clienciul ăla așa, bă? Dar cum ai agățat-o?
1: Pe cine? Cum
0: am agățat-o? Pe ea, pe Sabina, ca să meargă lucrurile sau ea pe tine.
1: Ne-am discutat și ea a fost cea mai firească la castingul de la studio. Pentru că a fost și o fată, nu o să dau nume. Credeam că ea va câștiga, dar a venit cu poker face. Zâmbetul de lucru.
0: Fals.
1: Și am zis că băieți, nope, mulțumim, o zi frumoasă, ține legătura. Și a intrat ultima Sabina.
0: Super.
1: Poftim, adică
0: ce înseamnă pentru tine sinceritate organică?
1: Da, asta e tot. Asta e deschiderea, asta e chimie, asta e simbioză, adică e lucru, e colaborare, simplu, pentru că dacă există obstacole mentale, mai ales, pentru că e pe bază de energie totul.
0: Sigur, sigur.
1: Doamne, vorbesc parcă sunt este un curator de pe la...
0: Nici nu-ți dai seama că păi,
1: ți-am văzut în altă viață, Daria.
0: Aflăm altceva despre Radu astăzi.
1: Eu aflu acum la tine multe chestii. Și îți dai seama, totul e la nivel de energie, de simbioză, cum am zis.
0: Și dacă totul e la nivel de simbioză și energie, hai să auzim și să simțim ce ne transmite următoarea piesă a lui El Radu, Tu nu m-ai uitat.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petreceri în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Oriunde nu ai fi, dragă Radu, să faci lucruri mărețe. Pentru promit. Că asta poți.
1: Promit lucrul ăsta, dragă Daria. Încă o dată mulțumesc pentru invitație.
0: Și ce ai de gând să faci mai departe?
1: Eu am mai zis la emisiune și o să zic, nu pot să nu plec de la voi să nu zic. Eu nu stau pe Hubă pentru că atunci când am lansat piesa la București și videoclipul, citez, Radu, trebuie să cânti mai des. Și am promis lucrul ăsta pentru că lucrăm la mai multe proiecte. Lucrez la un duet cu artiste de peste Prut, nu pot să zic până când în alta. Dar, altă zonă de confort de acum, oamenii în sub alte stele m-au cunoscut în calitate de actor. Și vreau să-mi confirm tu când ai spus video, pentru mine contează mult părerea ta. Okay. Oamenii mă vor cunoaște și ca dansator. Pregătim piesa Mamma Mia, în limba română, este gata, trebuie să trag vocea finală. Oamenii mă vor cunoaște și ca dansator. Coreografie, sincron, 5 băieți în spate, vreo 6 fete în față. Jason Derulo.
0: Tu ai mai dansat, nu?
1: Când eram micuț, da, uite,
0: așa,
1: bravo, ți-am povestit.
0: Țin.
1: Pentru că până cânta băiatul ăla talentat de la Pârlița, cover, Dima Bilan, Serghei Lazarev, 3 Sud-Est, Animal X, da, asta am cântat, ce vă iom, inițial dansam. Tata era, știi cum era, dansuri sportive, anii 90-2000, exact.
0: Dar și ai ținut asta cumva de dansat,
1: și
0: de acolo se trage.
1: De-aia și fac sport acum la greu, pentru că din ianuarie, cred, după Revelion, vor începe orele de coreografie, de dans, de chestii.
0: Aha.
1: Pentru că eu vreau să fac din nou, vreau
0: să ai și o trupă, ceva,
1: da,
0: în spate.
1: Dansatori. Cu sincron totul, exact, ca la Jason.
0: Life-uri, vei încerca și life-uri,
1: da,
0: să fac?
1: Da, pentru că eu spun, hai să zic o chestie importantă, Daria, eu sau mă bag în ceva sau nu. Dacă simt o ezitare de 5%, nu mă mai duc. Nu mă duc. Dar dacă simt cu inima deschisă, da. Și mai ales una că vreau, dar eu am spot. Iată-i asta. Eu am spot asta.
0: Și tu ai să poți cu siguranță. Și mă gândesc, eu te pregătești, te-ai pregătit cumva și pentru Eurovision? O selecție națională interioară?
1: Uite. Eu până când noi am vorbit, noi abordăm subiectul ăsta cu colegii
0: așa?
1: Noștri. E un subiect care stă încă acolo, dar eu analizez totul. Anul ăsta la sigur nu, dar nu exclud de viitor. Eu vreau să fiu pregătit. Din toate unghiile de vedere. Vreau să acumulez experiență ca artist, servim ca artist. Eu am restanțe la capitolul ăsta și eu mă bucur că oamenii mă așteaptă.
0: Adică ai simțit lucrul ăsta la un moment dat că poți mai mult, dar nu,
1: da, normal,
0: nu ai ieșit
1: și
0: nu ai arătat?
1: Și zic de ce, nu pentru că nu am vrut, dar eu sunt un om foarte punctual și disciplinat. Eu aveam proiectele care le-am promis că le vom da lansare în calitate de tineri artiști. Și nu sunt oameni buni, nu sunt de asta, care se închid telefonul, sunați-mă peste jumătate de an. Nu fac de asta. Pentru că uite, astăzi trebuie să dau două clipuri pentru două fetițe de la ea și gata, am montaj și trebuie să lansăm în noiembrie. Eu am lăsat, să zic, acum sunt încă, ca să înțelegi, oamenii să înțeleagă de acasă. Concomitent, eu sunt și la tine, dar săptămâna asta promovăm o fetiță din Moldova, o blondă de 12 ani, foarte talentată, lansăm piese și clipe la emisiuni. Săptămâna viitoare, marți, zbor la București, pentru că avem premieră de piese și clip cu o altă fetiță de la Piatra Neamț, cu trupă de dansatori. După care, pe 19 octombrie, vine o fetiță din țările de jos.
0: Așa.
1: I-am făcut piese și clip în engleză. Lansăm tot o perioadă aici în Moldova, după care am până noiembrie trebuie să lansăm două clipuri cu două fetițe de la ea. Deci, uite,
0: și eu, dragă Radu, mă gândeam că am așa de multe de făcut
1: multe?
0: Și nu
1: da.
0: Le reușesc, Doamne, și la un moment dat mă opresc așa și zic gata, eu nu mai pot, eu nu
1: și
0: mai vreau.
1: Așa ceva.
0: Ai și tu momentele
1: da, normal,
0: astea?
1: Și după care respir număr până la 3 și hai, tu poți.
0: Dar reușești să te mai odihnești
1: doarm
0: undeva?
1: Doar bine 8 ore. Am fost în vacanță, în Madeira, apropo, în august.
0: Te-ai întâlnit cu Cristiano?
1: Nu, prinsese, mai n-am prins, știi că el se căsătorise și spunea că o să iei în Madeira acolo. Și mă gândesc, iată, și nu vine peste o săptămână, nu mai trebuie să cred eu. Am fost frumos, bifat, am fost și la, eu dacă iubesc fotbalul, am fost și la muzeul lui Cristiano Ronaldo. Vorbeam cu Mr. Alex de aici, de la voi. Știi ce business a făcut aia de la muzeu? Eu prima dată am văzut ceva. Intrarea 5 euro cash. Așa. Cu cardul 15.
0: Wow.
1: Îți dai seama? Eu de asta
0: bine
1: că n-am
0: gândit,
1: văzut.
0: Bine da, gândit, exact. Frate. Întotdeauna înseamnă că trebuie să ai în buzunar niște bani acolo
1: da.
0: Puși deoparte.
1: Am meritat, am bifat, am escaladat munții cel mai înalt vârf de acolo, de vreo 2000 ceva de metri, îmi scapă deja, dar era pentru mine, pentru că sunt omul activ. Și oameni buni, dacă vreți să mergeți în Madeira, uitați de plajele din Turcia, Grecia sau Egipt. Insula Madeira, hai să fim un pic de National Geographic. Eu am luat 10 la bac la geografie.
0: Wow.
1: Este insulă vulcanică. Deci,
0: și nu prea plajele. Multă lume se duce sau...
1: Nu, se duce. Ideea este că nu o să mergi cu șezlongul la plajă. Acolo plaja e din piatră, rocă de asta neagră, pietre mari, negri. Oamenii pot să vadă în reperele mele pe Instagram. Apropo, am acolo cu Madeira. Și uitați de chestia asta. Eventual la piscină, la hotel, dacă vreți. Mai e ceva privat. Am înțeles că au construit cu nisip adus, dar nu...
0: Deci e pentru cei care vor aventură.
1: Aventură și odihnă activă. Coină reală pe insulă.
0: Așa,
1: Jeep, safari...
0: Dar tu ești așa.
1: Oh, da. Eu am fost singur în vacanță, apropo.
0: Asta voiam să te întreb.
1: Da.
0: Obișnuiești să mergi cu echipe, cu
1: nu,
0: colegi, cu prieteni?
1: Am mai repetat experiența asta în 2004 și am fost în Sri Lanka singur.
0: Așa?
1: Și I'm good. Super,
0: adică
1: okay.
0: Tu și cum ești mai bine? Când mergi tu singur cu tine sau când mergi și cu companii?
1: Sunt plusuri și minusuri, dragă Daria. Și anume, plusuri. Tu îți faci rici multe om. Nu trebuie. De exemplu, tu ai chef să le nevești în pat după dejun. Stai, dar crezi că care la sală și acolo ca nebunul. Nu, eu îți spun că eu sunt super încântat de ce se
0: întâmplă. Doamne, dar cum să te motivezi? Spune-te rog frumos să mergi la sală. Iată cum se
1: motivezi. Hai că-ți spun. Eu am făcut sport toată viața. Tata antrenor de sport, prof de sport, știi lucrul ăsta. Eu am fost chinuit între ghilimele în sala sport de mic copil.
0: Așa.
1: Dar eu intrasem în zona de confort. Eu aveam abonament la sală până la sfârșit de 2025. Mă mai duceam, mai luam pauze, n-aveam o problemă. Dar pentru cei care vor să mergă la sală, ajungeți, asta e problema. Du-te în primul rând. Primele două săptămâni este motivație, după care știi în ce se transformă motivația, în disciplină.
0: Obișnuință.
1: Disciplină.
0: Disciplină și obișnuință.
1: Asta e. Și dacă înainte, vineri, după masă, obosit după săptămâna de muncă, să mă plătești când mă duceam la sală, acum eu mă duc cu tot dragul, după aia știu că mă duc la țară.
0: Apoi mie, la început, cineva trebuie să-mi dea un șut în fond, știi, ca să ajungă acolo.
1: Da, asta e și trebuie să vrei. Am o sală nu departe de mine, nu cea mai instagramabilă, hai zic direct, dar își face treaba.
0: Ce contează? Da, important să te simți bine.
1: Și da rezultate. Asta
0: eu, Radu, eu îți doresc succes. Eu te mai aștept pentru că vibe-ul ăsta al tău, tu știi, așa, te ține bine aici.
1: Dar se și cardio lucruri, așa, vezi cum
0: da, vezi că noi știm, exact ca și cardiograma, exact ca și cardiograma la inimă, știi? Mulțumesc. Ia unui om viu, știi?
1: Da. Sunt un om viu.
0: Valori. Da, suntem oameni vii, așa să rămâi și în continuare.
1: Și voi, vă mulțumesc pentru tot.
0: Creezi lucruri frumoase. Vezi ce înseamnă dacă suntem doi vorbitori, vorbăreți.
1: Vorbitori, vorbăreți, accept. Ok.
0: nu știm care să termin mai repede și cum să încheie.
1: Tu ești gazda, nu, există o etică deontologică. Eu am observat ceva, ce s-a însuțit la început din interviu? Daria, cât trebuie? 10 minute, o oră, cât vrei, atâta vorbim.
0: Exact.
1: Simplu.
0: Exact. Eu îți mulțumesc tare mult, te aștept neapărat cât de curând.
1: Te vedem cu mama mia în 2027.
0: Tocmai atunci vii?
1: Dar poate mai vin.
0: Hai.
1: Da, mulțumesc.
0: Haide, promite.
1: Mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare pentru invitație. Sunteți Acorele FM și în general Trustul Acorele, vă mulțumesc pentru tot.
0: Data viitoare să te prind cu aceeași încredere, Doamne, mare în tine și cu o dragoste extraordinară.
1: Știi, mai mult câteva secunde. Știi pe cine urmăresc eu din actori VIP-uri la nivel de carismă și energie? Dwayne Johnson. Când intră omul, nu vorbim de fizicul lui, dar de carisma, energia lui.
0: Absolut,
1: de
0: ce are fizicul, da, nu?
1: Acum ai înțeles?
0: Asta și este.
1: Iată asta, eu asta cultiv.
0: Este în tine.
1: Mulțumesc. Keep working, keep going. Mulțumesc.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și urmează știrile. Drumarii au intervenit pe mai multe străzi din capitală, o parte dintre lucrări fiind executate pe timp de noapte, în orele cu trafic redus. Potrivit primăriei Chișinău, au fost frezate porțiuni de carosabil, așternut asfalt și aplicate marcaje rutiere. Municipalitatea menționează că pe strada Ismail a fost frezată partea carosabilă de la bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt până la intersecția cu strada Alexandru cel Bun, iar pe șoseaua Hâncești a fost așternut stratul de egalizare pe o suprafață de aproximativ 7150 de metri pătrați. Lucrările au avut loc și pe strada Meșterul Manole, unde au fost frezați aproximativ 900 de metri pătrați de carosabil. În același timp au fost aplicate marcaje rutiere pe șoseaua Hâncești, strada Alexandru Pușkin, bulevardul Constantin Negruții, Ștefan cel Mare și Sfânt, Grigore Vieru, Renașterii Naționale și Mircea cel Bătrân, precum și pe străzile Vadului Vodă și Ceucar. Totodată, pe mai multe artere din sectorul centru au fost instalate indicatoare și delimitatoare rutiere. Debitul de apă evacuat din lacul de acumulare Costești Stânca în râul Prut a fost redus pe fondul scăderii continui a nivelului apei. Ministerul Mediului precizează că măsura urmărește păstrarea rezervei de apă din lac și asigurarea alimentării localităților pentru care râul Prut este principala sursă de apă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdir a declarat că de la începutul lunii septembrie în lacul de acumulare Costești Stânca au intrat în medie 14 metri cubi de apă pe secundă, în timp ce debitul evacuat a fost de aproximativ 26 de metri cubi pe secundă. În aceste condiții, debitul evacuat în Prut a fost redus la 14 metri cubi pe secundă. Decizia a fost luată în condițiile în care nivelul apei din lac a ajuns la 82,22 metri, cu doar 72 de centimetri peste nivelul la care apa nu mai poate fi evacuată prin sistemul hidrotehnic. Pe 1 septembrie, nivelul era de 83,5 metri, ceea ce înseamnă o scădere de 1,28 metri în mai puțin de o lună. Republica Moldova a intrat din 26 septembrie în stare de urgență în domeniul hidrologic. Pe râul Prut rămâne în vigoare Codul Portocaliu de scădere a debitelor pe sectoarele Criva Costești și Ungheni-Brânza, unde scurgerea apei constituie 20-30% din valorile medii lunare multianuale, iar între Costești și Ungheni este valabil cod galben cu doar 72 de centimetri peste nivelul la care apa nu mai poate fi evacuată prin sistemul hidrotehnic. Pe 1 septembrie, nivelul era de 83,5 metri, ceea ce înseamnă o scădere de 1,28 metri în mai puțin de o lună. Republica Moldova a intrat din 26 septembrie în stare de urgență în domeniul hidrologic. Pe râul Prut rămâne în vigoare codul portocaliu de scădere a debitelor pe sectoarele Criva Costești și Ungheni-Brânza, unde scurgerea apei constituie 20-30% din valorile medii lunare multianuale, iar între Costești și Ungheni este valabil cod galben cu 35-40%.

Zelenski a avertizat că Rusia și-a schimbat tactica de atac și că asupra Kievului sunt lansate atacuri cu drone și rachete ziua și noaptea, iar alertele aeriene repetate paralizează viața cotidiană a capitalei. Între timp, premierul Serghei Kuretski atenționează că Ucraina se pregătește pentru cel mai sever scenariu în care loviturile rusești ar putea perturba internetul și rețelele mobile. În contextul atacurilor repetate, guvernul a decis înlocuirea alertei aeriene unice cu un sistem diferențiat galben pentru pericol de atac cu drone și roșu pentru atacuri masive cu drone, atacuri cu rachete sau atacuri combinate cu rachete și drone. Pentru cele două niveluri sunt utilizate semnale sonore distincte, iar avertizările sunt localizate mai precis. În timpul alertei galbene, transportul public din Kiev nu mai este oprit și funcționează în regim modificat. Unele linii de metrou circulă parțial sau integral, iar regulile privind restricțiile de circulație au fost revizuite. Criteriile pentru cele două niveluri de alertă urmează să fie stabilite săptămânal de autoritățile responsabile. Totodată, autoritățile au anunțat actualizarea standardelor și amplasarea adăposturilor. Noua legislație privind protecția civilă prevede construirea obligatorie a unor adăposturi în noile obiective rezidențiale, publice și de infrastructură, precum și utilizarea unor adăposturi mobile în anumite situații. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 19 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 75 de bani. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o vreme stabilă, caldă și complet lipsită de precipitații în Chișinău. Astăzi cerul va fi variabil, oferindu-ne destule perioade însorite pe parcursul zilei. Temperatura maximă va urca până la plus 23 de grade Celsius. Vântul suflă în general liniștit, având o intensitate slabă până la moderată din direcția nord-est. În cursul nopții care urmează, valorile termice vor coborî până la o minimă de plus 13 grade Celsius. Vremea rămâne la fel de generoasă pe întreg teritoriul. La nord vom avea maxime de până la plus 20, plus 21 de grade, în timp ce în raioanele de sud termometrele vor indica cele mai ridicate valori, ajungând până la plus 25 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarel FM.

0: Publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Drumarii au intervenit pe mai multe străzi din capitală, o parte dintre lucrări fiind executate pe timp de noapte, în orele cu trafic redus. Potrivit primăriei Chișinău, au fost frezate porțiuni de carosabil, așternut asfalt și aplicate marcaje rutiere. Municipalitatea menționează că pe strada Ismail a fost frezată partea carosabilă de la bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt până la intersecția cu strada Alexandru cel Bun, iar pe șoseaua Hâncești a fost așternut stratul de egalizare pe o suprafață de aproximativ 7150 de metri pătrați. Lucrările au avut loc și pe strada Meșterul Manole, unde au fost frezați aproximativ 900 de metri pătrați de carosabil. În același timp au fost aplicate marcaje rutiere pe șoseaua Hâncești, strada Alexandru Pușkin, bulevardul Constantin Negruții, Ștefan cel Mare și Sfânt, Grigore Vieru, Renașterii Naționale și Mircea cel Bătrân, precum și pe străzile Vadului Vodă și Ceucar. Totodată, pe mai multe artere din sectorul centru au fost instalate indicatoare și delimitatoare rutiere. Debitul de apă evacuat din lacul de acumulare Costești Stânca în râul Prut a fost redus pe fondul scăderii continue a nivelului apei. Ministerul Mediului precizează că măsura urmărește păstrarea rezervei de apă din lac și asigurarea alimentării localităților pentru care râul Prut este principala sursă de apă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdir a declarat că de la începutul lunii septembrie în lacul de acumulare Costești Stânca au intrat în medie 14 metri cubi de apă pe secundă, în timp ce debitul evacuat a fost de aproximativ 26 de metri cubi pe secundă. În aceste condiții, debitul evacuat în Prut a fost redus la 14 metri cubi pe secundă. Decizia a fost luată în condițiile în care nivelul apei din lac a ajuns la 82,22 metri, cu doar 72 de centimetri peste nivelul la care apa nu mai poate fi evacuată prin sistemul hidrotehnic. Pe 1 septembrie, nivelul era de 83,5 metri, ceea ce înseamnă o scădere de 1,28 metri în mai puțin de o lună. Republica Moldova a intrat din 26 septembrie în stare de urgență în domeniul hidrologic. Pe râul Prut rămâne în vigoare cu Podul Portocaliu, descăderea debitelor pe sectoarele Criva Costești și Ungheni-Brânza, unde scurgerea apei constituie 20-30% din valorile medii lunare multianuale, iar între Costești și Ungheni este valabil cod galben cu 35-40%. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat că Rusia și-a schimbat tactica de atac și că asupra Kievului sunt lansate atacuri cu drone și rachete ziua și noaptea, iar alertele aeriene repetate paralizează viața cotidiană a capitalei. Între timp, premierul Serghei Kuretsky atenționează că Ucraina se pregătește pentru cel mai sever scenariu în care loviturile rusești ar putea perturba internetul și rețelele mobile. În contextul atacurilor repetate, guvernul a decis înlocuirea alertei aeriene unice cu un sistem diferențiat galben pentru pericol de atac cu drone și roșu pentru atacuri masive cu drone. Atacuri cu rachete sau atacuri combinate cu rachete și tactica de atac și ca asupra Kievului sunt lansate atacuri cu drone și rachete ziua și noaptea, iar alertele aeriene repetate paralizează viața cotidiană a capitalei. Între timp, premierul Serghei Kuretsky atenționează că Ucraina se pregătește pentru cel mai sever scenariu în care loviturile rusești ar putea perturba internetul și rețelele mobile. În contextul atacurilor repetate, guvernul a decis înlocuirea alertei aeriene unice cu un sistem diferențiat galben pentru pericol de atac cu drone și roșu pentru atacuri masive cu drone, atacuri cu rachete sau atacuri combinate cu rachete și drone. Pentru cele două niveluri sunt utilizate

date mai precis. În timpul alertei galbene, transportul public din Kiev nu mai este oprit, ci funcționează în regim modificat. Unele linii de metrou circulă parțial sau integral, iar regulile privind restricțiile de circulație au fost revizuite. Criteriile pentru cele două niveluri de alertă urmează să fie stabilite săptămânal de autoritățile responsabile. Totodată, autoritățile au anunțat actualizarea standardelor și amplasarea de posturilor. Noua legislație privind protecția civilă prevede construirea obligatorie a unor adăposturi în noile obiective rezidențiale, publice și de infrastructură, precum și utilizarea unor adăposturi mobile în anumite situații. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 19 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 75 de bani. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o vreme stabilă, caldă și complet lipsită de precipitații în Chișinău. Astăzi cerul va fi variabil, oferindu-ne destule perioade însorite pe parcursul zilei. Temperatura maximă va urca până la plus 23 de grade Celsius. Vântul suflă în general liniștit, având o intensitate slabă până la moderată din direcția nord-est. În cursul nopții care urmează, valorile termice vor coborî până la o minimă de plus 13 grade Celsius. Vremea rămâne la fel de generoasă pe întreg teritoriul. La nord vom avea maxime de până la plus 20, plus 21 de grade, în timp ce în raioanele de sud termometrele vor indica cele mai ridicate valori, ajungând până la plus 25 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Drumarii au intervenit pe mai multe străzi din capitală, o parte dintre lucrări fiind executate pe timp de noapte, în orele cu trafic redus. Potrivit primăriei Chișinău, au fost frezate porțiuni de carosabil, așternut asfalt și aplicate marcaje rutiere. Municipalitatea menționează că pe strada Ismail a fost frezată partea carosabilă de la bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt până la intersecția cu strada Alexandru cel Bun, iar pe șoseaua Hâncești a fost așternut stratul de egalizare pe o suprafață de aproximativ 7150 de metri pătrați. Lucrările au avut loc și pe strada Meșterul Manole, unde au fost frezați aproximativ 900 de metri pătrați de carosabil. În același timp au fost aplicate marcaje rutiere pe șoseaua Hâncești, strada Alexandru Pușkin, bulevardul Constantin Negruții, Ștefan cel Mare și Sfânt, Grigore Vieru, Renașterii Naționale și Mircea cel Bătrân, precum și pe străzile Vadului Vodă și Ceucari. Totodată, pe mai multe artere din sectorul centru au fost instalate indicatoare și delimitatoare rutiere. Debitul de apă evacuat din lacul de acumulare Costești Stânca în râul Prut a fost redus pe fondul scăderii continue a nivelului apei. Ministerul Mediului precizează că măsura urmărește păstrarea rezervei de apă din lac și asigurarea alimentării localităților pentru care râul Prut este principala sursă de apă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdir a declarat că de la începutul lunii septembrie în lacul de acumulare Costești Stânca au intrat în medie 14 metri cub de apă pe secundă, în timp ce debitul evacuat a fost de aproximativ 26 de metri cub pe secundă. În aceste condiții, debitul evacuat în Prut a fost redus la 14 metri cub pe secundă. Decizia a fost luată în condițiile în care nivelul apei din lac a ajuns la 82,22 metri, cu doar 72 de centimetri peste nivelul la care apa nu mai poate fi evacuată prin sistemul hidrotehnic. Pe 1 septembrie, nivelul era de 83,5 metri, ceea ce înseamnă o scădere de 1,28 metri în mai puțin de o lună. Republica Moldova a intrat din 26 septembrie în stare de urgență în domeniul hidrologic. Râul Prut rămâne în vigoare cu Portocaliu de scăderea debitelor pe sectoarele Criva Costești și Ungheni-Brânza, unde scurgerea apei constituie 20-30% din valorile medii lunare multianuale, iar între Costești și Ungheni este valabil cod galben cu 35-40%. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat că Rusia și-a schimbat tactica de atac și că asupra Kievului sunt lansate atacuri cu drone și rachete ziua și noaptea, iar alertele aeriene repetate paralizează viața cotidiană a capitalei. Între timp, premierul Serghei Kuretsky atenționează că Ucraina se pregătește pentru cel mai sever scenariu în care loviturile rusești ar putea perturba internetul și rețelele mobile. În contextul atacurilor repetate, guvernul a decis înlocuirea alertei aeriene unice cu un sistem diferențiat galben pentru pericol de atac cu drone și roșu pentru atacuri masive cu drone, atacuri cu rachete sau atacuri combinate cu rachete și drone. Pentru cele două niveluri sunt utilizate semnale sonore distincte, iar avertizările sunt localizate mai precis. În timpul alertei galbene, transportul public din Kiev nu mai este oprit și funcționează în regim modificat. Unele linii de metrou circulă parțial sau integral, iar regulile privind restricțiile de circulație au fost revizuite. Criteriile pentru cele două niveluri de alertă urmează să fie stabilite săptămânal de autoritățile responsabile. Totodată, autoritățile au anunțat actualizarea standardelor și amplasarea adăposturilor. Noua legislație privind protecția civilă prevede construirea obligatorie a unor adăposturi în noile obiective rezidențiale, publice și de infrastructurile sunt localizate mai precis. În timpul alertei galbene, transportul public din Kiev nu mai este oprit și funcționează în regim modificat. Unele linii de metrou circulă parțial sau integral, iar regulile privind restricțiile de circulație au fost revizuite. Criteriile pentru cele două niveluri de alertă urmează să fie stabilite săptămânal de autoritățile responsabile. Totodată, autoritățile au anunțat actualizarea standardelor și amplasarea adăposturilor. Noua legislație privind protecția civilă prevede construirea obligatorie a unor adăposturi în noile obiective rezidențiale, publice și de infrastructură, precum și utilizarea unor adăposturi

Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 19 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 75 de bani. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o vreme stabilă, caldă și complet lipsită de precipitații în Chișinău. Astăzi cerul va fi variabil, oferindu-ne destule perioade însorite pe parcursul zilei. Temperatura maximă va urca până la plus 23 de grade Celsius. Vântul suflă în general liniștit, având o intensitate slabă până la moderată din direcția nord-est. În cursul nopții care urmează, valorile termice vor coborî până la o minimă de plus 13 grade Celsius. Vremea rămâne la fel de generoasă pe întreg teritoriul. La nord vom avea maxime de până la plus 20, plus 21 de grade, în timp ce în raioanele de sud termometrele vor indica cele mai ridicate valori, ajungând până la plus 25 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Fii mai gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.

Ceva nu m-a lăsat, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora după ora.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președinta Maia Sandu condamnă noile atacuri rusești asupra Ucrainei după ce o dronă a lovit Academia Națională de Științe din centrul Kievului. O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite în urma atacului asupra clădirii. Șefa statului susține că atacurile din ultimele zile demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni și cere continuarea sprijinului pentru Ucraina. Președinta a acuzat Rusia că atacă în mod deliberat populația și obiectivele de care depind viața de zi cu zi a ucrainenilor. Citez, toate aceste atacuri demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni, în casele lor, în economia și infrastructura de care depinde viața lor de zi cu zi. Citat încheiat, Maia Sandu a reiterat necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina și a declarat că Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale, iar Ucraina trebuie sprijinită în continuare pentru dreptul de a trăi liber și în pace, a adăugat șefa statului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat că Rusia și-a schimbat tactica de atac și că asupra Kievului sunt lansate atacuri cu drone și rachete ziua și noaptea, iar alertele aeriene repetate paralizează viața cotidiană a capitalei. Între timp, premierul Serghei Kuretsky atenționează că Ucraina se pregătește pentru cel mai sever scenariu, în care loviturile rusești ar putea perturba internetul și rețelele mobile. În contextul atacurilor repetate, guvernul a decis înlocuirea alerte aeriene unice cu un sistem diferențiat, galben pentru pericol de atac cu drone și roșu pentru atacuri masive cu drone, atacuri cu rachete sau atacuri combinate cu rachete și drone. Pentru cele două niveluri sunt utilizate semnale sonore distincte, iar avertizările sunt localizate mai precis. În timpul alertei galbene, transportul public din Kiev nu mai este oprit, ci funcționează în regim modificat. Unele linii de metrou circulă parțial sau integral, iar regulile privind restricțiile de circulația au fost revizuite. Criteriile pentru cele două niveluri de alertă urmează să fie stabilite săptămânal de autoritățile responsabile. Totodată, autoritățile ucrainene au anunțat actualizarea standardelor și a amplasării adăposturilor. Noua legislație privind protecția civilă prevede construirea obligatorie a unor adăposturi în noile obiective rezidențiale, publice și de infrastructură, precum și utilizarea unor adăposturi mobile în anumite situații. Alimentarea cu apa municipiului Chișinău ar putea fi pusă în pericol din cauza nivelului scăzut al apei în Istru. Autoritățile caută soluții pentru a asigura furnizarea neîntreruptă a apei potabile în capitală, în condițiile în care unul dintre cele mai vulnerabile puncte este stația de captare care alimentează întreg municipiul, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, nivelul apei în Istru se menține la cote minime, situația care provoacă deja dificultăți în unele localități din Ucraina. În orașul Novodnistrov, Cernăuți și alte localități, apa este furnizată conform unui grafic. În aceste condiții, reprezentanții Apă Canal Chișinău și specialiști în domeniu au discutat pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor despre măsurile suplimentare care ar putea fi aplicate pentru a preveni problemele în alimentarea cu apă a capitalei. Gheorghe Hajder susține că prioritatea este asigurarea neîntreruptă a populației cu apă potabilă.
0: Meteo.
3: Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o vreme stabilă, caldă și complet lipsită de precipitații în Chișinău. Astăzi cerul va fi variabil, oferindu-ne destule perioade însorite pe parcursul zilei. Temperatura maximă va urca până la plus 23 de grade Celsius. Vântul suflă în general liniștit, având o intensitate slabă până la moderată din direcția nord-est. În cursul nopții care urmează, valorile termice vor coborî până la o minimă de plus 13 grade Celsius. Vremea rămâne la fel de generoasă pe întreg teritoriul. La nord, o vreme stabilă, caldă și complet lipsită de precipitații în Chișinău. Astăzi, cerul va fi variabil, oferindu-ne destule perioade însorite pe parcursul zilei. Temperatura maximă va urca până la plus 23 de grade Celsius. Vântul suflă în general liniștit, având o intensitate slabă până la moderată din direcția nord-est. În cursul nopții care urmează, valorile termice vor coborî coboră până la o minimă de plus 13 grade Celsius. Vremea rămâne la fel de generoasă pe întreg teritoriul. La nord vom avea maxime de până la plus 20.

cele mai ridicate valori, ajungând până la plus 25 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM.
1: Toamna e mai însorită.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: date.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
3: Nunta lui Valerie Lungo și a lui Alex Gâlca a dus împreună familia într-un moment important, chiar dacă ultimele săptămâni au fost marcate de tensiuni. Victoria Lungo a participat la evenimentul fiicei sale după ce recent vorbise public despre neînțelegerile dintre ele și despre modul în care a fost invitată la ceremonie. Valerie Lungo și Alex Gâlca și-au unit destinele în cadrul unui eveniment organizat discret. Cei doi au preferat să păstreze detaliile departe de atenția publicului înainte de ceremonie, fără să anunțe data și locul. Potrivit informațiilor publicate de presa română, printre persoanele prezente la eveniment s-a numărat și Victoria Lungu, mama influenceriței. Prezența artistei a atras atenția în contextul relației tensionate dintre mamă și fică din ultima perioadă. Victoria Lungu vorbise recent despre neînțelegerile dintre ele și susținuse că Valeria ar fi blocat-o pe rețelele de socializare. În ciuda situației delicate dintre cele două, Victoria Lungu a fost alături de fica sa într-una dintre cele mai importante zile din viața acesteia și a asistat la căsătoria ei cu Alex Gâlca. Smiley a vorbit recent despre cum reușește să păstreze un echilibru între viața de familie și cariera lui artistică. Artistul este în etapa în care se bucură de fiecare realizare a sa și împarte fericirea cu soția lui, Gina Pistol, și fica lor, Josephine. Săptămânile, lunile, anii, orele, secundele din viața mea sunt pline și superbe. Nu reușesc mereu să separ rolurile și să le trăiesc pe rând, dar toate sunt situații pe care mi le-am dorit, pentru care am muncit, la care am visat și care mă compun pe mine ca om. Mereu mi-am propus să nu uit, să mă bucur de tot ce mi se întâmplă din plin, cu tot sufletul, pentru că este mai mult decât am visat, a declarat Smiley. Josephine, fiica în vârstă de 5 ani a celor doi, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o înclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el. În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Vlada Boțan a publicat un mesaj despre relații, dezamăgiri și puterea de a o lua de la capăt, în contextul în care în spațiul public circulă zvonuri că povestea sa de dragoste s-ar fi încheiat la aproximativ 3 luni de la logodnă. Interpreta nu a confirmat explicit despărțirea, însă mesajul său vorbește despre momentul în care lucrurile nu mai funcționează și despre curajul de a schimba direcția. După apariția speculațiilor privind viața sa sentimentală, Vlada Boțan a ales să transmită un mesaj amplu pe rețelele sociale. Tânăra a vorbit despre începuturile în care oamenii investesc speranța și încredere, dar și despre situațiile în care ajung să accepte că drumul ales nu mai funcționează. În mesajul său, interpreta face referire atât la relații cât și la alte decizii importante din viață, precum începerea unei afaceri sau acceptarea unui nou loc de muncă. Vlada sugerează că renunțarea poate veni după mai multe încercări de a salva ceea ce a fost construit.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
4: 90,7 FM.
0: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine.
4: Aquarel.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președinta Maia Sandu condamnă noile atacuri rusești asupra Ucrainei după ce o dronă a lovit Academia Națională de Științe din centrul Kievului. O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite în urma atacului asupra clădirii. Șefa statului susține că atacurile din ultimele zile demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni și cere continuarea sprijinului pentru Ucraina. Președinta a acuzat Rusia că atacă în mod deliberat populația și obiectivele de care depind viața de zi cu zi a ucrainenilor. Citez, toate aceste atacuri demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni, în casele lor, în economia și infrastructura de care depinde viața lor de zi cu zi. Citat încheiat, Maia Sandu a reiterat necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina și a declarat că Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale, iar Ucraina trebuie sprijinită în continuare pentru dreptul de a trăi liber și în pace, a adăugat șefa statului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat că Rusia și-a schimbat tactica de atac și că asupra Kievului sunt lansate atacuri cu drone și rachete ziua și noaptea, iar alertele aeriene repetate paralizează viața cotidiană a capitalei. Între timp, premierul Serghei Kuretsky atenționează că Ucraina se pregătește pentru cel mai sever scenariu, în care loviturile rusești ar putea perturba internetul și rețelele mobile. În contextul atacurilor repetate, guvernul a decis înlocuirea alerte aeriene unice cu un sistem diferențiat, galben pentru pericol de atac cu drone și roșu pentru atacuri masive cu drone, atacuri cu rachete sau atacuri combinate cu rachete și drone. Pentru cele două niveluri sunt utilizate semnale sonore distincte, iar avertizările sunt localizate mai precis. În timpul alertei galbene, transportul public din Kiev nu mai este oprit, ci funcționează în regim modificat. Unele linii de metrou circulă parțial sau integral, iar regulile privind restricțiile de circulația au fost revizuite. Criteriile pentru cele două niveluri de alertă urmează să fie stabilite săptămânal de autoritățile responsabile. Totodată, autoritățile ucrainene au anunțat actualizarea standardelor și a amplasării adăposturilor. Noua legislație privind protecția civilă prevede construirea obligatorie a unor adăposturi în noile obiective rezidențiale, publice și de infrastructură, precum și utilizarea unor adăposturi mobile în anumite situații. Alimentarea cu apa municipiului Chișinău ar putea fi pusă în pericol din cauza nivelului scăzut al apei în Istru. Autoritățile caută soluții pentru a asigura furnizarea neîntreruptă a apei potabile în capitală, în condițiile în care unul dintre cele mai vulnerabile puncte este stația de captare care alimentează întreg municipiul, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, nivelul apei în Istru se menține la cote minime, situația care provoacă deja dificultăți în unele localități din Ucraina. În orașul Novodnistro, Cernăuți și alte localități, apa este furnizată conform unui grafic. În aceste condiții, reprezentanții Apă Canal Chișinău și specialiști în domeniu au discutat pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor despre măsurile suplimentare care ar putea fi aplicate pentru a preveni problemele în alimentarea cu apă a capitalei. Gheorghe Hajder susține că prioritatea este asigurarea neîntreruptă a populației cu apă potabilă. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o vreme stabilă, caldă și complet lipsită de precipitații în Chișinău. Astăzi, cerul va fi variabil, oferindu-ne destule perioade însorite pe parcursul zilei. Temperatura maximă va urca până la plus 23 de grade Celsius. Vântul suflă în general liniștit, având o intensitate slabă până la moderată din direcția nord-est. În cursul nopții care urmează, valorile termice vor coborî până la o minimă de plus 13 grade Celsius. Vremea rămâne la fel de generoasă pe întreg teritoriul. La nord vom avea maxime de până la plus 20, plus 21 de grade, în timp ce în raioanele de sud termometrele vor indica cele mai ridicate valori, ajungând până la plus 25 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: maratonul muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078887.
3: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: Barel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președinta Maia Sandu condamnă noile atacuri rusești asupra Ucrainei după ce o dronă a lovit Academia Națională de Științe din centrul Kievului. O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite în urma atacului asupra clădirii. Șefa statului susține că atacurile din ultimele zile demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni și cere continuarea sprijinului pentru Ucraina. Președinta a acuzat Rusia că atacă în mod deliberat populația și obiectivele de care depind viața de zi cu zi a ucrainenilor. Citez, toate aceste atacuri demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni, în casele lor, în economia și infrastructura de care depinde viața lor de zi cu zi. Citat încheiat, Maia Sandu a reiterat necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina și a declarat că Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale, iar Ucraina trebuie sprijinită în continuare pentru dreptul de a trăi liber și în pace, a adăugat șefa statului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat că Rusia și-a schimbat tactica de atac și că asupra Kievului sunt lansate atacuri cu drone și rachete ziua și noaptea, iar alertele aeriene repetate paralizează viața cotidiană a capitalei. Între timp, premierul Serghei Kuretsky atenționează că Ucraina se pregătește pentru cel mai sever scenariu, în care loviturile rusești ar putea perturba internetul și rețelele mobile. În contextul atacurilor repetate, guvernul a decis înlocuirea alerte aeriene unice cu un sistem diferențiat, galben pentru pericol de atac cu drone și roșu pentru atacuri masive cu drone, atacuri cu rachete sau atacuri combinate cu rachete și drone. Pentru cele două niveluri sunt utilizate semnale sonore distincte, iar avertizările sunt localizate mai precis. În timpul alertei galbene, transportul public din Kiev nu mai este oprit, ci funcționează în regim modificat. Unele linii de metrou circulă parțial sau integral, iar regulile privind restricțiile de circulația au fost revizuite. Criteriile pentru cele două niveluri de alertă urmează să fie stabilite săptămânal de autoritățile responsabile. Totodată, autoritățile ucrainene au anunțat actualizarea standardelor și a amplasării adăposturilor. Noua legislație privind protecția civilă prevede construirea obligatorie a unor adăposturi în noile obiective rezidențiale, publice și de infrastructură, precum și utilizarea unor adăposturi mobile în anumite situații. Alimentarea cu apa municipiului Chișinău ar putea fi pusă în pericol din cauza nivelului scăzut al apei în Istru. Autoritățile caută soluții pentru a asigura furnizarea neîntreruptă a apei potabile în capitală în condițiile în care unul dintre cele mai vulnerabile puncte este stația de captare care alimentează întreg municipiul, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, nivelul apei în Istru se menține la cote minime, situația care provoacă deja dificultăți în unele localități din Ucraina. În orașul Novodnistrov, Cernăuți și alte localități, apa este furnizată conform unui grafic. În aceste condiții, reprezentanții Apă Canal Chișinău și specialiști în domeniu au discutat pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor despre măsurile suplimentare care ar putea fi aplicate pentru a preveni problemele în alimentarea cu apă a capitalei. Gheorghe Hajder susține că prioritatea este asigurarea neîntreruptă a populației cu apă potabilă. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o vreme stabilă, caldă și complet lipsită de precipitații în Chișinău. Astăzi cerul va fi variabil, oferindu-ne destule perioade însorite pe parcursul zilei. Temperatura maximă va urca până la plus 23 de grade Celsius. Vântul suflă în general liniștit, având o intensitate slabă până la moderată din direcția nord-est. În cursul nopții care urmează, valorile termice vor coborî până la o minimă de plus 13 grade Celsius. Vremea rămâne la fel de generoasă pe întreg teritoriul. La nord vom avea maxime de până la plus 20, plus 21 de grade, în timp ce în raioanele de sud termometrele vor indica cele mai ridicate valori, ajungând până la plus 25 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: calitate.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarele FM 079 07 88 87.
3: Lasă-te amețită de

0: Tarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel. Da.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Gazul se va scumpi de la 1 octombrie curent. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat noul tarif pentru consumatorii casnici, care vor achita 26 de lei și 14 bani cu TVA inclus. Este cu 5 lei și 84 de bani mai mult decât în prezent, ceea ce înseamnă o majorare de aproape 29%. Prețul propus este apropiat de cel cerut de furnizor, de 26 de lei și 25 de bani pentru metru cub, care a invocat creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. Situația este impusă de creșterea foarte accelerată și abruptă a prețurilor de achiziție pe prețurile internaționale, a explicat directorul ANRE, Alexei Taran. Instituția explică că principala cauza revizuirii tarifelor este scumpirea gazelor naturale cumpărate pentru perioada octombrie-decembrie curent. Astfel, prețul de achiziție a crescut la 17.050 de lei pentru 1.000 de metri cubi, comparativ cu 12.150 de lei cât era inclus în tarifele anterioare. Restul factorilor financiare au avut un impact nesemnificativ asupra prețului final. Criza hidrologică severă afectează tot mai puternic râul Prut. În acest context, autoritățile au decis să reducă debitul de apă evacuat din lacul de acumulare Costești Stânca la doar 14 metri cubi pe secundă. Măsura este luată în condițiile în care mai sunt doar 72 de centimetri până la nivelul minim, de la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic. Șoferii vor avea de ocolit mai multe străzi din capitală și orașul Codru. Începând de ieri, circulația este suspendată total sau parțial pe 4 artere din cauza unor lucrări de reparație. Restricțiile sunt valabile în unele zone până la sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit unui comunicat al poliției, pe strada Soarelui din orașul Codru, circulația este suspendată pe tronsonul dintre strada Grenoble și adresa Soarelui 132A. Restricția este valabilă până pe 12 octombrie. Pe strada Sihastrului, traficul este restricționat parțial pe benzi, între șoseaua Hâncești și strada Livătarilor, până pe 30 octombrie. Lucrările afectează circulația pentru o perioadă mai lungă pe Bulevardul Renașterii Naționale și strada Ismail. Pe Bulevardul Renașterii Naționale, restricțiile sunt aplicate între Bulevardul Grigore Vieru și strada Circului, iar pe strada Ismail, între Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Grigore Ureche. În ambele cazuri, circulația este limitată parțial pe benzi, până pe 30 noiembrie. Poliția îndeamnă pe șoferi să circule cu atenție în zonele în care se desfășoară lucrările și să ține cont de semnalizarea rutieră temporară. Au plecat peste hotare pentru salarii mari și o viață mai bună, dar în realitate au fost trași pe sfoară. Este vorba despre mai mulți moldoveni recrutați de către o agenție ce organiza migrația ilegală în Israel a cetățenilor Republicii Moldova și exploatarea prin muncă a acestora. Potrivit oamenilor legii, pentru acte și viza de muncă, victimilor li s-au cerut câte 7.500 de euro. Ajunse în Israel, acestea au fost puse să muncească în alte domenii și au primit salarii mult mai mici decât cele promise. Totodată, au profitat de vulnerabilitatea lor și le-ar fi oferit în mod fictiv împrumuturi de aproximativ 11.500 de euro. Banii urmau să fie restituiți în 6 luni din salariile câștigate de victime în Israel. În urma unor percheziții, oamenii legii au ridicat de la suspecți tehnică de calcul bani și înscrisuri relevante pentru o anchetă. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 12 ani de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 2 la 5. Pentru ziua de miercuri 30 septembrie, meteorologii prognozează o vreme frumoasă, dominată de un cer senin și mult soare în Chișinău, fără nicio șansă de precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va atinge plus 21 de grade pe parcursul zilei. Vântul va sufla din direcția nord, fiind în general slab, cu o viteză de aproximativ 14-15 km la oră. Spre seară și pe parcursul nopții, aerul va deveni mai răcoros, iar termometrele vor coborî până la o minimă de plus 8 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Claudia Schiffer continuă să atragă toate privirile la mai bine de 3 decenii de când a devenit unul dintre cele mai cunoscute supermodele ale lumii. Aflată într-o vacanță în zona Mediteranei, vedeta în vârstă de 56 de ani a publicat mai multe imagini în costum de baie, iar pozele au primit rapid numeroase reacții din partea fanilor. Claudia Schiffer s-a fotografiat într-un costum de baie din două piese cu dungi albe și roșii și accente nuanțe de piersică, având în fundal un apus spectaculos. Modelul și-a lăsat părul blond desfăcut în bucle lejere și a completat look-ul de vacanță cu o pereche de ochelari de soare, cu rame albe, un colier delicat și o brățară aurie.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 30 septembrie. Berbec. În această zi te bucuri de o energie excelentă pe plan profesional și reușești să finalizezi proiecte vechi. Totuși, la capitolul sănătate pot apărea mici stări de oboseală dacă nu te odihnești suficient. O convorbire cu un prieten îți va reda bună dispoziție spre seară. Taur. Contextul astral din această zi te pune în fața unei alegeri majore legate de carieră sau de o investiție financiară. Deciziile luate în această zi pot aduce schimbări importante pe termen lung, care îți mută viața pe o nouă traiectorie. Asumă-ți riscul cu încredere și ascultă-ți intuiția. Gemeni. Ziua vine cu momente contradictorii, primești vești excelente legate de bani, dar apar mici neînțelegeri în familie. Încearcă să nu reacționezi impulsiv la provocări. În a doua parte a acestei zile, o ieșire în oraș îți va prinde foarte bine. Rac. Va fi o zi destul de liniștită, fără evenimente spectaculoase în care lucrurile merg pur și simplu de la sine. Este un moment bun pentru curățenie, organizare sau cumpărături casnice. Seara este perfectă pentru relaxare alături de cei dragi. Leu. Astrele îți aduc oportunități excelente în dragoste și șansa de a face o impresie memorabilă la locul de muncă. Singurul aspect la care trebuie să fii atent este bugetul, deoarece ai tendința să cheltuiești mai mult decât îți permiți. Fecioară. Te afli într-un punct de cotitură pe plan personal sau relațional. Deciziile luate în această zi pot aduce schimbări importante în modul în care îți construiești viitorul alături de partener. Analizează opțiunile cu atenție și fă pasul decisiv fără ezitare. Balanță. Comunicarea este punctul tău forte în această zi, reușind să rezolvi rapid un conflict la locul de muncă. Cu toate acestea, din cauza stresului acumulat, poți simți o ușoară stare de anxietate. Ia-ți scurte pauze pe parcursul acestei zile pentru a-ți reîncărca bateriile. Scorpion. S-ar putea să întâmpini mici blocaje financiare sau întârziere ale unor plăți pe care le așteptai. Din fericire, viața sentimentală compensează din plin, oferindu-ți momente calde și pline de afecțiune. Răbdarea va fi cheia acestei zile. Săgetător. O zi plină de dinamism și idei creative care vor fi apreciate de superiori sau de colegi. Atenție însă la drumuri sau la neatenția în spațiul public, deoarece poți pierde un obiect personal. Păstrează-ți optimismul, dar rămâi conectat la realitate. Capricorn. Munca îți ocupă tot timpul, dar rezultatele întârzie să apară deocamdată, ceea ce îți poate crea mici frustrări. Pe planul sănătății te simți excelent și ai suficientă energie pentru a trece peste orice obstacol, fiind îngăduitor cu tine însuți. Vărsător. O zi neutră în care activitățile cotidiene se desfășoară într-un ritm firesc și previzibil. Este un interval bun pentru studiu, citit sau planificat viitoarele călătorii. Spre seară poți primi un mesaj neașteptat de la o persoană din trecut. Pești. Pe plan financiar, lucrurile merg foarte bine și este posibil să primești o primă sau un cadou neașteptat. În schimb, la capitolul relații poți simți oarecare distanțare din partea partenerului. Discută deschis și nu lăsa presupunerile să strice atmosfera. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 30 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
2: Frunză căzătoare îți șoptește fericirea la

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarele FM.
1: Aquarele FM Showbiz.
0: Teo Roz recunoaște că se implică intens în proiectele sale și își dorește ca rezultatul să fie de fiecare dată cât mai bun. Uneori această implicare vine cu un cost fizic și emoțional considerabil. Din când în când mă hazardez cu proiectele mele și le iau în plin de parcă de ele depinde viața mea. Mă consum, mă agit, vreau să iasă, vreau să fie bine, vreau să fie și mai bine, vomit, nu dorm, mă enervez, a mărturisit artista. În momentele în care presiunea profesională devine copleșitoare, întoarcerea la familie o ajută să-și reașeze prioritățile. Maternitatea, în general, i-a adus o perspectivă diferită asupra responsabilității și asupra locului pe care îl ocupă cariera în viața sa.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Gazul se va scumpi de la 1 octombrie. Curent, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat noul tarif pentru consumatorii casnici, care vor achita 26 de lei și 14 bani cu TVA inclus. Este cu 5 lei și 84 de bani mai mult decât în prezent, ceea ce înseamnă o majorare de aproape 29%. Prețul propus este apropiat de cel cerut de furnizor, de 26 de lei și 25 de bani pentru metru cub, care a invocat creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. Situația este impusă de creșterea foarte accelerată și abruptă a prețurilor de achiziție pe prețurile internaționale, a explicat directorul ANRE, Alexei Taran. Instituția explică că principala cauza revizuirii tarifelor este scumpirea gazelor naturale cumpărate pentru perioada octombrie-decembrie curent. Astfel, prețul de achiziție a crescut la 17.050 de lei pentru 1.000 de metri cub, comparativ cu 12.150 de lei cât era inclus în tarifele anterioare. Restul factorilor financiare au avut un impact nesemnificativ asupra prețului final. Criza hidrologică severă afectează tot mai puternic râul Prut. În acest context, autoritățile au decis să reducă debitul de apă evacuat din lacul de acumulare Costești Stânca la doar 14 metri cub pe secundă. Măsura este luată în condițiile în care mai sunt doar 72 de centimetri până la nivelul minim, de la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic. Șoferii vor avea de ocolit mai multe străzi din capitală și orașul Codru. Începând de ieri, circulația este suspendată total sau parțial pe 4 artere din cauza unor lucrări de reparație. Restricțiile sunt valabile în unele zone până la sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit unui comunicat al poliției pe strada Soarelui din orașul Codru, circulația este suspendată pe tronsonul dintre strada Grenoble și adresa Soarelui 132A. Restricția este valabilă până pe 12 octombrie. Pe strada Sihastrului, traficul este restricționat parțial pe benzi, între șoseaua Hâncești și strada Livătarilor, până pe 30 octombrie. Lucrările afectează circulația pentru o perioadă mai lungă pe Bulevardul Renașterii Naționale și strada Ismail. Pe Bulevardul Renașterii Naționale, restricțiile sunt aplicate între Bulevardul Grigore Vieru și strada Circului, iar pe strada Ismail, între Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Grigore Ureche. În ambele cazuri, circulația este limitată parțial pe benzi, până pe 30 noiembrie. Poliția îndeamnă pe șoferi să circule cu atenție în zonele în care se desfășoară lucrările și să ține cont de semnalizarea rutieră temporară. Au plecat peste hotare pentru salarii mari și o viață mai bună, dar în realitate au fost trași pe sfoară. Este vorba despre mai mulți moldoveni recrutați de către o agenție ce organiza migrația ilegală în Israel a cetățenilor Republicii Moldova și exploatarea prin muncă a acestora. Potrivit oamenilor legii, pentru acte și viza de muncă, victimilor li s-au cerut câte 7.500 de euro. Ajunse în Israel, acestea au fost puse să muncească în alte domenii și au primit salarii mult mai mici decât cele promise. Totodată, au profitat de vulnerabilitatea lor și le-ar fi oferit în mod fictiv împrumuturi de aproximativ 11.500 de euro. Banii urmau să fie restituiți în 6 luni din salariile câștigate de victime în Israel. În urma unor percheziții, oamenii legii au ridicat de la suspecți tehnică de calcul bani și înscrisuri relevante pentru anchetă. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 12 ani de închisoare cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 2 la 5. Pentru ziua de miercuri 30 septembrie, meteorologii prognozează o vreme frumoasă, dominată de un cer senin și mult soare în Chișinău, fără nicio șansă de precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va atinge plus 21 de grade pe parcursul zilei. Vântul va sufla din direcția nord, fiind în general slab, cu o viteză de aproximativ 14-15 km la oră. Spre seară și pe parcursul nopții, aerul va deveni mai răcoros, iar termometrele vor coborî până la o minimă de plus 8 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sylvester Stallone a vorbit deschis despre modul în care și-a tratat corpul în perioada în care a devenit unul dintre cei mai cunoscuți actori de filme de acțiune. Starul, în vârstă de 80 de ani, a recunoscut că dorința de a-și menține fizicul pentru rolurile din anii 80 și 90 a ajuns la un nivel extrem și că procesul a avut consecințe serioase asupra sănătății sale. Actorul a povestit că regimul pe care și l-a impus a devenit o adevărată obsesie și că a ajuns inclusiv să sufere de bulimie. Actorul a explicat că ajunsese să nu mai poată păstra mâncarea fiind complet preocupat de menținerea formei fizice. Sylvester Stallone a descris perioada drept un proces foarte masochist în care imaginea corpului său devenise o preocupare permanentă.
1: Aquarelle FM Showbiz. Aquarelle FM.

0: publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 30 septembrie. Berbec. În această zi te bucuri de o energie excelentă pe plan profesional și reușești să finalizezi proiecte vechi. Totuși, la capitolul sănătate pot apărea mici stări de oboseală dacă nu te odihnești suficient. O convorbire cu un prieten îți va reda bună dispoziție spre seară. Taur. Contextul astral din această zi te pune în fața unei alegeri majore legate de carieră sau de o investiție financiară. Deciziile luate în această zi pot aduce schimbări importante pe termen lung, care îți mută viața pe o nouă traiectorie. Asumă-ți riscul cu încredere și ascultă-ți intuiția. Gemini. Ziua vine cu momente contradictorii, primești vești excelente legate de bani, dar apar mici neînțelegeri în familie. Încearcă să nu reacționezi impulsiv la provocări. În a doua parte a acestei zile, o ieșire în oraș îți va prinde foarte bine. Rac. Va fi o zi destul de liniștită, fără evenimente spectaculoase în care lucrurile merg pur și simplu de la sine. Este un moment bun pentru curățenie, organizare sau cumpărături casnice. Seara este perfectă pentru relaxare alături de cei dragi. Leu. Astrele îți aduc oportunități excelente în dragoste și șansa de a face o impresie memorabilă la locul de muncă. Singurul aspect la care trebuie să fii atent este bugetul, deoarece ai tendința să cheltuiești mai mult decât îți permiți. Fecioară. Te afli într-un punct de cotitură pe plan personal sau relațional. Deciziile luate în această zi pot aduce schimbări importante în modul în care îți construiești viitorul alături de partener. Analizează opțiunile cu atenție și fă pasul decisiv fără ezitare. Balanță. Comunicarea este punctul tău forte în această zi, reușind să rezolvi rapid un conflict la locul de muncă. Cu toate acestea, din cauza stresului acumulat, poți simți o ușoară stare de anxietate. Ia-ți scurte pauze pe parcursul acestei zile pentru a-ți reîncărca bateriile. Scorpion. S-ar putea să întâmpini mici blocaje financiare sau întârziere ale unor plăți pe care le așteptai. Din fericire, viața sentimentală compensează din plin, oferindu-ți momente calde și pline de afecțiune. Răbdarea va fi cheia acestei zile. Săgetător. O zi plină de dinamism și idei creative care vor fi apreciate de superiori sau de colegi. Atenție însă la drumuri sau la neatenția în spațiul public, deoarece poți pierde un obiect personal. Păstrează-ți optimismul, dar rămâi conectat la realitate. Capricorn. Munca îți ocupă tot timpul, dar rezultatele întârzie să apară deocamdată, ceea ce îți poate crea mici frustrări. Pe planul sănătății te simți excelent și ai suficientă energie pentru a trece peste orice obstacol, fii îngăduitor cu tine însuți. Vărsător. O zi neutră în care activitățile cotidiene se desfășoară într-un ritm firesc și previzibil. Este un interval bun pentru studiu, citit sau planificat viitoarele călătorii. Spre seară poți primi un mesaj neașteptat de la o persoană din trecut. Pești. Pe plan financiar, lucrurile merg foarte bine și este posibil să primești o primă sau un cadou neașteptat. În schimb, la capitolul relații poți simți oarecare distanțare din partea partenerului. Discută deschis și nu lăsa presupunerile să strice atmosfera. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 30 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarel FM.
0: Constelația Acuarel.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Oldies.
1: Lady Gaga trăiește în mare discreție unul dintre cele mai importante capitole din viața sa, maternitatea. Însă câteva detalii despre modul în care a devenit vedeta mamă tot au apărut în presă. Potrivit unor informații publicate de curând, Lady Gaga a fost implicată în fiecare etapă a procesului de surogat și a construit o relație foarte apropiată cu femeia care i-a purtat copilul. Surse apropiate cântăreței susțin că vedeta nu a lipsit de la nicio întâlnire importantă din timpul sarcinii. A participat la toate programările, discuțiile și deciziile medicale care s-au luat în cele 9 luni de sarcină. A fost un proces foarte lung și plin de emoții. Au existat multe momente dificile, dar Lady Gaga și-a dorit să fie prezentă în fiecare etapă a sarcinii, a declarat sursa apropiată.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Gazul se va scumpi de la 1 octombrie. Curent, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat noul tarif pentru consumatorii casnici, care vor achita 26 de lei și 14 bani cu TVA inclus. Este cu 5 lei și 84 de bani mai mult decât în prezent, ceea ce înseamnă o majorare de aproape 29%. Prețul propus este apropiat de cel cerut de furnizor, de 26 de lei și 25 de bani pentru metru cub, care a invocat creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. Situația este impusă de creșterea foarte accelerată și abruptă a prețurilor de achiziție pe prețurile internaționale, a explicat directorul ANRE, Alexei Taran. Instituția explică că principala cauza revizuirii tarifelor este scumpirea gazelor naturale cumpărate pentru perioada octombrie-decembrie curent. Astfel, prețul de achiziție a crescut la 17.050 de lei pentru 1.000 de metri cubi, comparativ cu 12.150 de lei cât era inclus în tarifele anterioare. Restul factorilor financiare au avut un impact nesemnificativ asupra prețului final. Criza hidrologică severă afectează tot mai puternic râul Prut. În acest context, autoritățile au decis să reducă debitul de apă evacuat din lacul de acumulare Costești-Stânca la doar 14 metri cub pe secundă. Măsura este luată în condițiile în care mai sunt doar 72 de centimetri până la nivelul minim, de la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic. Șoferii vor avea de ocolit mai multe străzi din capitală și orașul Codru. Începând de ieri, circulația este suspendată total sau parțial pe 4 artere din cauza unor lucrări de reparație. Restricțiile sunt valabile în unele zone până la sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit unui comunicat al poliției pe strada Soarelui din orașul Codru, circulația este suspendată pe tronsonul dintre strada Grenoble și adresa Soarelui 132A. Restricția este valabilă până pe 12 octombrie. Pe strada Sihastrului, traficul este restricționat parțial pe benzi, între șoseaua Hâncești și strada Livătarilor, până pe 30 octombrie. Lucrările afectează circulația pentru o perioadă mai lungă pe Bulevardul Renașterii Naționale și strada Ismail. Pe Bulevardul Renașterii Naționale, restricțiile sunt aplicate între Bulevardul Grigore Vieru și strada Circului, iar pe strada Ismail, între Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Grigore Ureche. În ambele cazuri, circulația este limitată parțial pe benzi, până pe 30 noiembrie. Poliția îndeamnă pe șoferi să circule cu atenție în zonele în care se desfășoară lucrările și să ține cont de semnalizarea rutieră temporară. Au plecat peste hotare pentru salarii mari și o viață mai bună, dar în realitate au fost trași pe sfoară. Este vorba despre mai mulți moldoveni recrutați de către o agenție ce organiza migrația ilegală în Israel a cetățenilor Republicii Moldova și exploatarea prin muncă a acestora. Potrivit oamenilor legii, pentru acte și viza de muncă, victimilor li s-au cerut câte 7.500 de euro. Ajunse în Israel, acestea au fost puse să muncească în alte domenii și au primit salarii mult mai mici decât cele promise. Totodată, au profitat de vulnerabilitatea lor și le-ar fi oferit în mod fictiv împrumuturi de aproximativ 11.500 de euro. Banii urmau să fie restituiți în 6 luni din salariile câștigate de victime în Israel. În urma unor percheziții, oamenii legii au ridicat de la suspecți tehnică de calcul bani și înscrisuri relevante pentru anchetă. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 12 ani de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 2 la 5. Pentru ziua de miercuri 30 septembrie, meteorologii prognozează o vreme frumoasă, dominată de un cer senin și mult soare în Chișinău, fără nicio șansă de precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va atinge plus 21 de grade pe parcursul zilei. Vântul va sufla din direcția nord, fiind în general slab, cu o viteză de aproximativ 14-15 km la oră. Spre seară și pe parcursul nopții, aerul va deveni mai răcoros, iar termometrele vor coborî până la o minimă de plus 8 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarelle FM.

0: cu Arel FM Showbiz.
1: Claudia Schiffer continuă să atragă toate privirile la mai bine de 3 decenii de când a devenit unul dintre cele mai cunoscute supermodele ale lumii. Aflat într-o vacanță în zona Mediteranei, vedeta în vârstă de 56 de ani a publicat mai multe imagini în costum de baie, iar pozele au primit rapid numeroase reacții din partea fanilor. Claudia Schiffer s-a fotografiat într-un costum de baie din două piese cu dungi albe și roșii și accente nuanțe de piersică, având în fundal un apus spectaculos. Modelul și-a lăsat părul blond desfăcut în bucle lejere și a completat look-ul de vacanță cu o pereche de ochelari de soare, cu rame albe, un colier delicat și o brățară aurie.
0: Acuarele FM Showbiz.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

0: Moment important, chiar dacă ultimele săptămâni au fost marcate de tensiuni. Victoria Lungu a participat la evenimentul fiicei sale după ce recent vorbise public despre neînțelegerile dintre ele și despre modul în care a fost invitată la ceremonie. Valerie Lungu și-a ales Gârcă și-au unit destinele în cadrul unui eveniment organizat discret. Cei doi au preferat să păstreze detaliile departe de atenția publicului înainte de ceremonie, fără să anunțe data și locul nunții. Potrivit informațiilor publicate de presa română, printre persoanele prezente la eveniment s-a numărat și Victoria Lungu, mama influenceriței. Prezența artistei a atras atenția în contextul relației tensionate dintre mamă și fiică din ultima perioadă. Victoria Lungu vorbise recent despre neînțelegerile dintre ele și susținuse că Valeria ar fi blocat-o pe rețelele de socializare. În ciuda situației delicate dintre cele două, Victoria Lungu a fost alături de fiica sa într-una dintre cele mai importante zile din viața acesteia și a asistat la căsătoria ei cu Alex Gâlcă. Smiley a vorbit recent despre cum reușește să păstreze un echilibru între viața de familie și cariera lui artistică. Artistul este în etapa în care se bucură de fiecare realizare a sa și împarte fericirea cu soția lui, Gina Pistol, și fiica lor, Josephine. Săptămânile, lunile, anii, orele, secundele din viața mea sunt pline și superbe. Nu reușesc mereu să separ rolurile și să le trăiesc pe rând, dar toate sunt situații pe care mi le-am dorit, pentru care am muncit, la care am visat și care mă compun pe mine ca om. Mereu mi-am propus să nu uit, să mă bucur de tot ce mi se întâmplă din plin cu tot sufletul, pentru că este mai mult decât am visat, a declarat Smiley. Josephine, fiica în vârstă de 5 ani a celor doi, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o înclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el. În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Vlada Boțan a publicat un mesaj despre relații, dezamăgiri și puterea de a o lua de la capăt, în contextul în care în spațiul public circulă zvonuri că povestea sa de dragoste s-ar fi încheiat la aproximativ 3 luni de la logodnă. Interpreta nu a confirmat explicit despărțirea, însă mesajul său vorbește despre momentul în care lucrurile nu mai funcționează și despre curajul de a schimba direcția. După apariția speculațiilor privind viața sa sentimentală, Vlada Boțan a ales să transmită un mesaj amplu pe rețelele sociale. Tânăra a vorbit despre începuturile în care oamenii investesc speranța și încredere, dar și despre situațiile în care ajung să accepte că drumul ales nu mai funcționează. În mesajul său, interpreta face referire atât la relații cât și la alte decizii importante din viață, precum începerea unei afaceri sau acceptarea unui nou loc de muncă. Vlada sugerează că renunțarea poate veni după mai multe încercări de a salva ceea ce a fost construit.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM!
1: Știri mondene, știri mondene.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acuarela FM.
4: Colorează toamna în roz cu Acuarela FM.

0: Citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Roz recunoaște că se implică intens în proiectele sale și își dorește ca rezultatul să fie de fiecare dată cât mai bun. Uneori această implicare vine cu un cost fizic și emoțional considerabil. Din când în când mă hazardez cu proiectele mele și le iau în plin de parcă de ele depinde viața mea. Mă consum, mă agit, vreau să iasă, vreau să fie bine, vreau să fie și mai bine, vomit, nu dorm, mă enervez, a mărturisit artista. În momentele în care presiunea profesională devine copleșitoare, întoarcerea la familie o ajută să-și reașeze prioritățile. Maternitatea, în general, i-a adus o perspectivă diferită asupra responsabilității și asupra locului pe care îl ocupă cariera în viața sa.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președinta Maia Sandu condamnă noile atacuri rusești asupra Ucrainei după ce o dronă a lovit Academia Națională de Științe din centrul Kievului. O femeie a murit, iar alte 3 persoane au fost rănite în urma atacului asupra clădirii. Șefa statului susține că atacurile din ultimele zile demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni și cere continuarea sprijinului pentru Ucraina. Președinta a acuzat Rusia că atacă în mod deliberat populația și obiectivele de care depind viața de zi cu zi a ucrainenilor. Citez, toate aceste atacuri demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni, în casele lor, în economia și infrastructura de care depinde viața lor de zi cu zi. Citat încheiat, Maia Sandu a reiterat necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina și a declarat că Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale, iar Ucraina trebuie sprijinită în continuare pentru dreptul de a trăi liber și în pace, a adăugat șefa statului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat că Rusia și-a schimbat tactica de atac și că asupra Kievului sunt lansate atacuri cu drone și rachete ziua și noaptea, iar alertele aeriene repetate paralizează viața cotidiană a capitalei. Între timp, premierul Serghei Kuretsky atenționează că Ucraina se pregătește pentru cel mai sever scenariu, în care loviturile rusești ar putea perturba internetul și rețelele mobile. În contextul atacurilor repetate, guvernul a decis înlocuirea alerte aeriene unice cu un sistem diferențiat, galben pentru pericol de atac cu drone și roșu pentru atacuri masive cu drone, atacuri cu rachete sau atacuri combinate cu rachete și drone. Pentru cele două niveluri sunt utilizate semnale sonore distincte, iar avertizările sunt localizate mai precis. În timpul alertei galbene, transportul public din Kiev nu mai este oprit, ci funcționează în regim modificat. Unele linii de metrou circulă parțial sau integral, iar regulile privind restricțiile de circulația au fost revizuite. Criteriile pentru cele două niveluri de alertă urmează să fie stabilite săptămânal de autoritățile responsabile. Totodată, autoritățile ucrainene au anunțat actualizarea standardelor și a amplasării adăposturilor. Noua legislație privind protecția civilă prevede construirea obligatorie a unor adăposturi în noile obiective rezidențiale, publice și de infrastructură, precum și utilizarea unor adăposturi mobile în anumite situații. Alimentarea cu apa municipiului Chișinău ar putea fi pusă în pericol din cauza nivelului scăzut al apei în Istru. Autoritățile caută soluții pentru a asigura furnizarea neîntreruptă a apei potabile în capitală în condițiile în care unul dintre cele mai vulnerabile puncte este stația de captare care alimentează întreg municipiul, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, nivelul apei în Istru se menține la cote minime, situația care provoacă deja dificultăți în unele localități din Ucraina. În orașul Novodnistrov, Cernăuți și alte localități, apa este furnizată conform unui grafic. În aceste condiții, reprezentanții Apă Canal Chișinău și specialiști în domeniu au discutat pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor despre măsurile suplimentare care ar putea fi aplicate pentru a preveni problemele în alimentarea cu apă a capitalei. Gheorghe Hajder susține că prioritatea este asigurarea neîntreruptă a populației cu apă potabilă. Meteo. Pentru ziua de miercuri 30 septembrie, meteorologii prognozează o vreme frumoasă, dominată de un cer senin și mult soare în Chișinău, fără nicio șansă de precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va atinge plus 21 de grade pe parcursul zilei. Vântul va sufla din direcția nord, fiind în general slab, cu o viteză de aproximativ 14-15 km la oră. Spre seară și pe parcursul nopții, aerul va deveni mai răcuros, iar termometrele vor coborî până la o minimă de plus 8 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

sfârșit. Tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președinta Maia Sandu condamnă noile atacuri rusești asupra Ucrainei după ce o dronă a lovit Academia Națională de Științe din centrul Kievului. O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite în urma atacului asupra clădirii. Șefa statului susține că atacurile din ultimele zile demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni și cere continuarea sprijinului pentru Ucraina. Președinta a acuzat Rusia că atacă în mod deliberat populația și obiectivele de care depind viața de zi cu zi a ucrainenilor. Citez, toate aceste atacuri demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni, în casele lor, în economia și infrastructura de care depinde viața lor de zi cu zi. Citat încheiat, Maia Sandu a reiterat necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina și a declarat că Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale, iar Ucraina trebuie sprijinită în continuare pentru dreptul de a trăi liber și în pace, a adăugat șefa statului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat că Rusia și-a schimbat tactica de atac și că asupra Kievului sunt lansate atacuri cu drone și rachete ziua și noaptea, iar alertele aeriene repetate paralizează viața cotidiană a capitalei. Între timp, premierul Serghei Kuretsky atenționează că Ucraina se pregătește pentru cel mai sever scenariu, în care loviturile rusești ar putea perturba internetul și rețelele mobile. În contextul atacurilor repetate, guvernul a decis înlocuirea alerte aeriene unice cu un sistem diferențiat, galben pentru pericol de atac cu drone și roșu pentru atacuri masive cu drone, atacuri cu rachete sau atacuri combinate cu rachete și drone. Pentru cele două niveluri sunt utilizate semnale sonore distincte, iar avertizările sunt localizate mai precis. În timpul alertei galbene, transportul public din Kiev nu mai este oprit, ci funcționează în regim modificat. Unele linii de metrou circulă parțial sau integral, iar regulile privind restricțiile de circulația au fost revizuite. Criteriile pentru cele două niveluri de alertă urmează să fie stabilite săptămânal de autoritățile responsabile. Totodată, autoritățile ucrainene au anunțat actualizarea standardelor și a amplasării adăposturilor. Noua legislație privind protecția civilă prevede construirea obligatorie a unor adăposturi în noile obiective rezidențiale, publice și de infrastructură, precum și utilizarea unor adăposturi mobile în anumite situații. Alimentarea cu apa municipiului Chișinău ar putea fi pusă în pericol din cauza nivelului scăzut al apei în Istru. Autoritățile caută soluții pentru a asigura furnizarea neîntreruptă a apei potabile în capitală, în condițiile în care unul dintre cele mai vulnerabile puncte este stația de captare care alimentează întreg municipiul, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, nivelul apei în Istru se menține la cote minime, situația care provoacă deja dificultăți în unele localități din Ucraina. În orașul Novodnistru, Cernăuți și alte localități, apa este furnizată conform unui grafic. În aceste condiții, reprezentanții Apă Canal Chișinău și specialiști în domeniu au discutat pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor despre măsurile suplimentare care ar putea fi aplicate pentru a preveni problemele în alimentarea cu apă a capitalei. Gheorghe Hajder susține că prioritatea este asigurarea neîntreruptă a populației cu apă potabilă. Meteo. Pentru ziua de miercuri 30 septembrie, meteorologii prognozează o vreme frumoasă, dominată de un cer senin și mult soare în Chișinău, fără nicio șansă de precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va atinge plus 21 de grade pe parcursul zilei. Vântul va sufla din direcția nord, fiind în general slab, cu o viteză de aproximativ 14-15 km la oră. Spre seară și pe parcursul nopții, aerul va deveni mai răcoros, iar termometrele vor coborî până la o minimă de plus 8 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarele FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

0: Privesc trecut abandonat pe stradă. Aștept să mă vadă, să-i zâmbesc, să demonstrez că sunt chiar prea fericit. E învelit în amintire.
1: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
2: Produs în Moldova.
3: Este miezul nopții.
4: Ora după ora, Aquarel.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Iartă-mă, iartă-mă, ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: Aquarel FM.